0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

now. I used to dream about this.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Замить, мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

So this is what heaven looks like.

0: Life. Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: I used to think

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. Переплелися. Тоді свіжу роботу Юліка, скрипалька.
2: Я ти піаніст, ти моя скрипалька.
1: Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура.
3: Не прийде, не старайся з пам'яті, просто пригадай мене.
1: Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова.
4: Звабила, спокусила, полонила і приворожила.
1: Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі». Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харті».
5: Вітер та іскра.
1: Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая. Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. А у фіналі прозвучить фолк рейв «Танок» від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блумс Корда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю готова. Тож не втрачаємо ні хвилини. Поїхали!
0: Слухоманія.
1: Ілля Літай започаткував для себе челендж. Написав 6 пісень за 6 місяців. І сьогодні презентує першу композицію. Називається вона «Переплелися».
6: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються. Спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншому житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму.
1: Відповіді за мить. Слухаємо Ілля Літай. «Переплелися».

Ілля Літай з новою роботою переплелися. Рухаємося далі. В ефірі світла та романтична історія від Юліка. Його пісня має назву «Скрипалька». Автором став близький друг і колега артиста Панас Буйний, з яким Юлік неодноразово виступав з благодійними концертами на підтримку Збройних сил України. Саме під час однієї з таких поїздок і творчого спілкування народилася ідея створити легку, емоційну історію про двох музикантів. За словами Юліка, у наш час забагато суму й тривог. Тому він хотів подарувати людям пісню, яка хоча б на кілька хвилин повернула відчуття свята. Тож відпустімо турботи і послухаємо Юліка і його «Скрипальку».

0: Це була скрипалька, нова пісня Юліка.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Хура, колишній учасник групи Алко Бразерс. Музикант тепер працює сольно, і черговий вияв цієї роботи – нова композиція «Пам'ятай мене». Це дуже інтимна та мінімалістична робота, яка б'є точно в серце. У часи, коли ми так часто змушені розлучатися із найріднішими через обставини, ця пісня звучить як теплий і заспокійливий лист. Дуже щиро і без зайвого пафосу. Хура, «Пам'ятай мене».
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто приг.

0: Я не брехав тобі, я тонув в твоїй безодні. Я кохав тебе насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Хура, пам'ятай мене.
1: Слухоманія.
0: А я нагадую, що ви у Слухоманії, де багато цікавої нової музики. Зокрема, далі слухаємо Віканову, а саме її гарячу прем'єру з Вавила. Цей реліз продовжує формувати впізнаваний стиль артистки. Емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. З Вавила – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться.
2: Цей трек про жінок, які знають свою силу, впевнені в собі та не соромляться проявлятися. Ця пісня дуже драйвова, кайфова, енергійна. Запалює, під неї хочеться, звісно, танцювати.
0: Слухаємо цей стильний нічний саундтрек. Віканова, з Вавила.
3: Не думала ніколи.

0: страшна сила.
1: Нова річ від Віка, нова пісня звабила. Далі коротка пауза, після якої чекає на вас тут знову, щоб продовжити огляд нової музики. Тримайтеся правильної хвилі.
2: Слухом, маманія.

0: є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. Христина Соловій запрошує до нічної романтичної розмови у своїй новій пісні «Друга ночі».
2: Друга ночі в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом, виливати душу своїй спорідненій душі. І друга ночі завжди вибивала і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І це потім зі мною повторювалося у Львові. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші.
1: Слухаємо їх і Христину Соловій. «Друга ночі». Я більш

0: Христина Соловій і її нова річ «Друга ночі».
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо авторів гімну української незламності про Бас енд Харді. Музиканти продовжують свою місію і презентують новий доробок трек «Вітер та іскра». За словами лідера проєкту про баса, натхненням для створення композиції стала історія його рідного брата військового та історії інших українських захисників, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго приключитися від жорсткої реальності війни та повернути собі бодай крихту спокою. Цей трек про абсолютну цінність життя, про величезну вдячність за кожен момент і вміння вчасно зупинитися, щоб відчути прості, але такі важливі речі. Про Бас енд Харді. «Вітер та іскра».

Роба Сент-Харді та їхній «Вітер та іскра». Наступна новинка належить співачці Такая. Пісня має назву «Просто дивись». Чергова доза сексуальності від білоруски, що живе і творить в Україні. Пісня про оголені почуття, від яких темніє в очах. Такая «Просто дивись». Просто слухаємо у слухоманії.

0: Така є та її нова пісня «Просто дивись». А слухоманію продовжує автор та виконавець Сергій Афанасьєв. Із дуже відвертою та чесною роботою «Свята». Вона про психологічний стан, коли ти не в змозі раціонально пояснити собі власні вчинки, особливо реклама. Після помилок, про які потім гірко.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія виходить на фінішну пряму. Етнорейвери «GG Гуляй Город» презентують свій танак. Новий сингл, який так називається. Їхня робота – це поєднання прадавнього українського фольклору, традиційного багатоголосся та ультрасучасного прогресивного фолк-рейву. Самі музиканти називають цю роботу своїм особливим саундтреком для теплих літніх вечорів. Кажуть, вона про щиру і непохитну віру в те, що справжнє кохання, попри будь-які перешкоди, обов'язково знайде своє омріяне щастя. «GG Гуляй Город», «Танок».

0: Світанок Джіджі Гуляй Город.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо цікавий та інтелектуальний тандем. Музикант Всеволод Корецький, відомий як Себа Корецький, готує до виходу велику концептуальну збірку під назвою «Локальний дискохіт», що об'єднає круті творчі дуети з різноманітними українськими артистами у дискожанрі. І першою ластівкою цього проєкту став спільний трек із гуртом Блум Корда «Може, неонове диско». Це переосмислена версія пісні «Може», яка з'явилася у 2018 році. Як розповів фронтмен Блумскорда Данило Галико, цю річ він написав, щоб підтримати близьку людину. А тепер у новому міксі, де з'явилися нові звуки та музиканти, вже співає нова версія його. Слухаємо Себа Корецький та Блумскорда. «Може, неонове диско».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гавайську піцу винайшли у 1962 році канадським ресторатором Сеном Панапулосом, об'єднавши солодкий ананас із солоним беконом. Про це пише журнал «Історія кулінарії», що в Канаді. Знаєте, іноді найсміливіші поєднання стають справжніми легендами великого смаку.
0: Цікаві факти.

0: пішло.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: I've been messed up, I've been lonely. Burning both ends, living only for the quick light.
4: Новини на «Тім ФМ».
5: Восьма година просто зараз на годиночку. З вами Віталік, друзі. Давайте прокидатися. На дворі сьогодні свіженька, отже мізки наші можуть трошечки підохолодитися і працювати нормально. Будемо з вами сьогодні говорити багато про важливе, багато про актуальне. Сьогодні раночок неділі. Ну і ми з вами, звичайно ж, прокинулись і дякуємо Збройним силам України за можливість мислити, за можливість мріяти про світле майбутнє нашої держави. Ну, ми просто зараз будемо розбиратися з підсумками дня вчорашнього, щоб далі вже говорити про сьогодні. У Москві вчора заявили про захоплення Костянтинівки, а Зеленський на тлі цього запропонував Путіну там зустрітися. На Миколаївщині мікроавтобус, який віз пасажирів з Одеси, зіткнувся з вантажівкою. Марта Костюк здобула дві важливих перемоги на Вимблдоні за один день. Ми будемо говорити про це зараз у подробицях. Розмі з посиланням на заяви глави РФ і Пупкіна заявили про окупацію Костянтинівки на Донеччині. Генеральний штаб ЗСУ спростував дану інформацію, а командир 19-го армійського корпусу Олександр Бакулін просто в коментарі громадського повідомив, що українські військові продовжують діяти по всій території Костянтинівки. На тлі цього президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Костянтинівці. Що на це відповіли, далі будемо сьогодні розбиратися. Одразу 12 людей загинули в ДТП на Миколаївщині. Так, пасажирський мікроавтобус, який їхав з Одеси до Миколаєва, зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині. Загинули одразу 12 людей. Згодом поліціянти організували спеціальну операцію, розшукали водія, який міг спровокувати це ДТП. Ним виявився 45-річний мешканець іншого регіону. Марта Костюк вперше вийшла до четвертого кола Уімблдону. Українська тенісистка Марта Костюк вперше вийшла в 1/8 фіналу Уімблдонського турніру. До цього їй не вдавалося пройти далі третього раунду. Цього ж дня Костюк в парі з румункою Еленою Габріелою Русе перемогли індонезійок Алділу Суджіаді та Джаніс Джен з рахунком 6-4, 7-6. У 16-поверховому будинку в Дарницькому районі, в який росіяни влучили 2 липня, завершено роботи. Так, у Дарницькому районі Києва рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у 16-поверховому житловому будинку, в який росіяни влучили під час масованого обстрілу ще 2 липня. Так, кількість загиблих зросла до 31 людини. Тільки вчора у ході робіт на 12-13 поверхах було розчищено близько 42 кубічних метрів будівельного сміття. Під час роботи рятувальники виявили і рештки тіл. Їх уже передали працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи. У ліцеї номер 160 Дарницького району Києва, який зазнав пошкоджень під час масованого російського обстрілу 2 липня, вчора відбулась толока. До прибирання території та ліквідації наслідків атаки долучалися батьки, учні та педагоги. Пишуть, що у них були пошкодження, це вікна, всередині двері були вибиті. Ремонт капітальний відбувався просто вчора. Планували відкритися, що 1 вересня дітей всіх взяти в школу і вчитися нормально, але тепер треба міняти вікна і там чимало пошкоджень, тому це буде непросто, зазначила директорка школи Ірина Матасюк. Друзі, поговорили з вами про основні висновки дня вчорашнього. Багато вже що і вночі сталося, і зраночку. Про це вже о 9:00 з вами будемо розбиратися. Ну, а просто зараз дізнаємось про погоду, бачимо вже її зміни з самого ранку. А якою вона буде в день, давайте разом дізнаватися.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: Восьма година, ранок вологий, погода така, як просили у Бога. Та чи буде сьогодні на дворі тепліти, маю в прогнозі вам говорити.
6: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні синоптики нам обіцяють хмарну погоду із невеликим дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер сьогодні буде західним зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі 17-19 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати в день сьогодні на 21-23 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри будуть на відмітках плюс 18, плюс 20. Корюківка в день там сьогодні буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 16 до 18 градусів вище за нуль. В місті Ніжин сьогодні прогнозують в день 22-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто від 18 до 20 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні у неділю буде триматись на рівні 20-22 градуси тепла, тоді як вночі слід чекати плюс 18, плюс 20. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
6: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
2: Програма «Chill Time» на Тім FM. Вихідний без будильника.

Реклама. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

0: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Слово «алібі» в перекладі з латинської означає «бути в іншому місці», пише енциклопедія латинської мови та культури. Однак іноді корисно мати алібі, навіть якщо ви просто забігли по ту каву.
0: Цікаві факти. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На TIM.FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «я думаю про тебе» ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. TIM. Там, де ти.

0: очі, тамагочі. 8:24 на годинничках. Сам згадаю, як в дитинстві те тамагочі кормив. Воно мене дохло постійно, як хто зна що. Ну, тому у нас дитинство привчали, що треба їсти вчасно. Друзі, а вчасно ще треба і речі збирати, і правильно. От сьогодні до шафи з Радочку намагався залізти, а там уже понакидував, як попало і що попало. А ось в Японії до цього всього відносяться зовсім по-іншому. Там є простий спосіб складання речей, який допомагає ефективно використовувати простір в шафі і швидше знаходити потрібний одяг. То що то за метод? Давайте дізнаватися разом. Переповнена шафа не завжди означає, що одягу забагато, а часто проблема полягає в способі його зберігання та організації цього простору. Традиційний метод – це високі горизонтальні стопки речей. Проте він має суттєвий недолік. Щоб дістати річ знизу, доводиться порушувати весь той порядок, який ви налагодили. Японський підхід пропонує іншу систему. Речі там складають у компактні прямокутники і ставлять вертикально, як книги на полиці. Завдяки такому способу кожна річ залишається на виду. Це дозволяє швидко знайти потрібний одяг без перекладання усієї отієї здоровенної стопки. Вертикальне зберігання також допомагає краще використовувати простір. У шухлядах і на полицях поміщається більше речей, а порядок зберігати значно легше. Втім, метод підходить не для кожного гардероба, а так верхній одяг, сорочки, піджаки і речі з делікатних тканин краще взагалі зберігати на плічках, щоб уникнути заломів і деформації. Тому що будуть заломи, деформації, зранку вставає раніше, і це все гладь, якщо світло є, звісно. Ну, а ми з вами почуємось незабаром, адже у нас сьогодні 5 липня, будемо розбиратися, що святкують в цей чудовий день. Почуємось незабаром.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер «Меблі Оскар». «Меблі Оскар». Твої мрії, твої меблі.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка. Саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. По вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Підансьйов.

0: В небо летять. Друзі, 8:43. Давайте розбиратися, що за день такий у нас 5 липня, адже сьогодні в Україні святкують День працівників морського та річкового флоту. Припадає він на першу неділю липня за традицією. Свято було встановлено в Україні ще в 93-му, згодом поновлено в 2015 році як окремий професійний день для працівників флоту. Також сьогодні і День військово-морських сил Збройних сил України. Він припадає на першу неділю липня так само. Свято встановлене указом президента України в 2006 році і поновлене в 2015. Цей день присвячений особовому складу військово-морських сил ЗСУ. Отже, святкують моряки, морська піхота і офіцери, які захищають морські кордони України. Сьогодні, 5 липня, день звільнення міста Слов'янська від рашистів. Так, це сталося в 2014 році. Одна з ключових операцій початкового етапу війни на сході України. В квітні 2014 року місто було захоплене, і от в липні вдалося вибити звідти всяких Гіркіних. Так само день звільнення Краматорська сьогодні відзначають. Ну, а ще давайте про міжнародне позитивне. Сьогодні Всесвітній день бікіні. День присвячений появі бікіні як елемента жіночого купального одягу. Саме цього дня, аж в 1946 році в Парижі, французький дизайнер Луї Реар вперше представив бікіні публіці. Назву він запозичив від атолу Бікіні, що знаходиться в Тихому океані, де напередодні проводились ядерні випробування, натякаючи на вибуховий ефект новинки в моді. Ну, а тепер від вибухового до звичаїв. Так, сьогодні, за повір'ями, все, про що домовляються в Афанасії в день, має хороші перспективи. В цей час можна свататись, укладати угоди, влаштовуватись на роботу і будувати довгострокові плани. Але церква нагадує, сьогодні, як і в будь-який інший день, неприпустимі сварки, заздрість, наклеп, злість, лінь і зневіра. Все, що ми любимо. Віруючим слід уникати негативних думок і вчинків, а також не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. У народній традиції цього дня нарадили лінуватися і байдикувати. От я на роботу зранку прийшов і вам раджу. За повір'ями, це могло відкрити дорогу бідності і позбавити достатку, якщо лінкуєтесь. Також намагалися не брати до рук гострі предмети без потреби. Вважали, що будь-які порізи чи травми будуть довго заживати, а можуть взагалі привернути неприємності. Особливу увагу до цього дня приділяли місяцю. За його виглядом, за тим місяцем і поведінкою передбачали погоду, врожай і найближчі зміни в природі. Якщо місяць грав і змінював колір протягом дня, немов рухався по небу, то це до багатого врожаю. Яскравий місяць без хмар до теплої та сухої осені. Блідкий або маленький місячний диск до затяжних дощів. А мідно-жовтий місяць говорив про погіршення погоди. Якщо ж цей день припадав на зростаючий місяць, то у нього просили достатку і кохання, а от на спадаючий – позбавлення від негативу та порчі. А от в повню згадували найзаповітніші бажання. Друзі, нехай ваші найзаповітніші бажання і в повню, і не в повню, і завжди реалізуються. Ми з вами почуємося вже о 9:00, там підготую для вас інформаційний блок, тож дуже скоро почуємося.
1: Програма «Сила слова».
2: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
1: «Сила слова». Реклама.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Team FM.
2: Так, Team FM і 8.54 просто зараз на годиночку. Це означає, що вже за 6 хвилинок ми з вами почуємось у новинах. Там буду розповідати про нічне, про дневне та й про раннішнє. Тож про актуальне, про те, що коїться в Україні і світі, від мене почуєте просто. Залишайтеся з нами.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: 9:03. Це новини на Тім ФМ. Тож будемо обговорювати все, що актуальне і важливе просто зараз.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Ніжині вчора відзначили День національної поліції України. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. З нагоди професійного свята в Ніжинському районному відділі поліції відбулись урочистості. Правоохоронців привітали керівники, колеги та представники міської влади. Перший заступник міського голови Федір Вовченко вручив подяки міського голови поліцейським, які сумлінно виконують службові обов'язки. У Прилуках одразу 8 випускників отримали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Про це повідомляють місцеві медіа з посиланням на освітні заклади міста. Найвищі результати учні показали з української літератури, української мови, історії України та англійської мови. Серед відмінників – випускники прилуцьких ліцеїв номер 1, 5, 6 та 7. На Чернігівщині тимчасово зміниться розклад низки приміських поїздів з полученням Київ-Ніжин. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Зміни діятимуть з 6 і до 11 липня. Зокрема, поїзд Київ-Волинський-Ніжин прибуватиме до Ніжина о 15:36, поїзд Київ-Пасажирський-Ніжин о 18:14, також поїзд Ніжин-Київ-Пасажирський вирушатиме з Ніжина о 15:44 і прибуватиме до столиці о 18:16. Сьогодні вночі Сили оборони України збили та подавили 115 ворожих повітряних цілей. Російські війська атакували Україну ракетами та 125 ударними безпілотниками різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера», «Ітлмас» і дронами-імітаторами. За уточненими даними, українське ППО знешкодило 112 безпілотників, а також збила 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69. Ще одна протирадіолокаційна ракета Х-31 не досягла цілі. В окупованому Криму сьогодні вночі під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє РБК «Україна». За попередніми даними, атакували електропідстанції Бахчисарай та Зіміно. Після цього в мережі повідомляли про зникнення світла в Бахчисараї. Супутникові знімки та дані сервісу NASA Firms також вказують на ознаки загорянь в районі одного з об'єктів. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомили в Офісі президента. Сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля для завершення війни та подальшу співпрацю між Україною та США. Зеленський привітав Трампа з Днем Незалежності США та подякував Вашингтону за підтримку України. Лідери домовились продовжити обговорення під час саміту НАТО, що пройде в Анкарі.
0: Новини спорту.
1: Спортсменка зі Здолбунова Оксана Загородська перемогла на чемпіонаті України з парапауерліфтингу. Про це повідомили в Здолбунівській міській раді. Змагання серед атлетів з ураженням опорно-рухового апарату відбулися в місті Дніпро. Представниця Рівненського регіонального центру «Інваспорт» виборола одразу 2 золоті медалі у ваговій категорії до 73 кілограмів у дисциплінах «Бест» та «Тотал».
0: Хороше наостанок.
1: Прилуцька громада вчора зустріла свого земляка Максима Розумейка, який повернувся з російського полону. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. У полоні захисник перебував із 22 листопада 2023 року. На рідній землі його зустріли рідні, друзі, жителі громади, представники громадськості та міської влади. За українською традицією Максиму вручили коровай та квіти як символ шани та вдячності.
2: Що ж, друзі, тепер розбиратимемось з погодою, що чекати від неї нам сьогодні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 9:07 в захмареній країні, на термометрах маємо плюс 16 ми нині. Та чи буде така температура триматися? Будемо разом в прогнозі дізнаватися.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із невеликим дощем аж на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер буде західним зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі температура температура впаде до 17-19 градусів із плюсом. При Луки в день в місті сьогодні буде 21-23 градуси із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть плюс 18, плюс 20. Корюківка, там сьогодні в день буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 16-18 градусів вище за нуль. У Ніжині сьогодні в день прогнозують 22-24 градуси тепла, тоді як вночі варто чекати від 18-20 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде на рівні 20-22 градуси тепла, от вночі чекати слід від 18-20 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Реклама. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Німеччині на лікаря навчаються 11 років, пише німецький освітній портал. Стати лікарем у Німеччині – це марафон, а не спринт. Тож запасіться терпінням та купкою конспектів.
0: Цікаві факти.

0: Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, 9 година 26 хвилин, ну і просто зараз розповідаю про важливе, тому що літо, хоч сьогодні воно відчувається трохи менше, ніж зазвичай, але воно все одно в самому розпалі. Вихідні ось маємо, а це означає, що час збирати речі на природу. І тут постає вічне питання, яке здатне розколоти цілі родини, ну і, звичайно ж, будь-яку компанію. Що з собою брати? Романтичний гамак чи практичне туристичне крісло? Однозначної відповіді, звісно ж, ніхто не дасть, адже все залежить від вашого сценарію відпочинку. Тож давайте розберемось, що варто брати в той лісочок. Почнемо з гамака. Це ідеальний вибір, якщо ваша головна мета – це тотальний релакс. Читання книжки або ж навіть сон на свіжому повітрі. Для серйозних же походів з ночівлею експерти радять обирати повнорозмірні моделі з міцної тканини і обов'язково прихопіть тент на випадок дощу, от принаймні сьогодні. Для легкого пікніка чи прогулянки у парку підійдуть компактні, невагомі нейлонові моделі гамака. Вони майже не займають місця в рюкзаку і вішаються за 2 хвилини. Ну і маленький лайфхак, якщо плануєте користуватися ним лише раз на рік, то сміливо беріть бюджетний варіант. Для регулярного ж відпочинку краще інвестувати у якість. А от якщо у ваших планах довгі посиденьки біля багаття, вечеря за похідним столом або ж риболовля, тут уже й без крісла не обійтися. У гамаку чистити картоплю чи тримати вудку – ну не дуже зручно, погодьтеся. Якщо йдете пішки, то шукайте ультралегкі розкладні стільці, які важать менше кілограма. А якщо їдете на авто, на кемпінг або дачу, то не економте на об'ємі. Беріть масивне м'яке крісло із підстаканником. Максимальний комфорт для спини гарантовано. Отже, формула проста. Хочеться полежати та порефлексувати під шурхіт листя. Ваш вибір – це гамак. Плануєте ж активне спілкування, пікнік та смаження шашличків, то голосуйте за крісло. А от ідеальний варіант – це, звісно, взяти і те, і інше, якщо дозволяє багажник вашої автівочки. Тож, друзі, подумайте, чому віддаєте перевагу. В будь-якому разі треба йти. Треба їхати. Треба дихати свіжим повітрячком. Ну і треба слухати Team FM.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:43
1: з погодою. Ми на сьогодні начебто розібралися. А от що на сьогодні нам астрологи віщують? Давайте розбиратися з усіма знаками зодіаку. Овни, зорі кажуть, що ваш ранок почнеться з палкого бажання. Нарешті розібрати робочий стіл перед новим життєвим етапом, аби ж переставити меблі у кімнаті. Астрологи радять не кидати все на півдорозі, і коли побачите старий блокнот з записами, ну або ж квиток на потяг, який запустять хвилю ваших спогадів. Тельці, сьогодні ви захочете розпочати день із смачної кави та свіжого круасану, як у найкращих кав'ярнях Парижу. Дозвольте собі цю маленьку кулінарну розкіш і навіть не думайте про миття посуду. Цей обов'язок має взяти на себе, ну, може, хтось інший. Близнюки, ви проведете півдня в месенджерах, коментуючи з друзями кожну дрібницю. А от ввечері зорі радять просто вимкнути сповіщення, щоб ваш мозок нарешті відпочив від нескінченного потоку чужих думок або ж планів. Раки, як стверджують астрологи, сьогодні ваш дім перетвориться на фортецю, де захочеться сховатися від усіх дедлайнів, іспитів, організаційних питань під теплою ковдрочкою. Леви, у вас прокинеться нестримне бажання додати у своє життя витонченої краси. Тому ви проведете купу часу за роздивлянням стильних інтер'єрів чи вінтажних речей. Астрологи радять не стримувати свій потяг до прекрасного і сміливо купити ту саму естетичну дрібничку, про яку мріяли. Діви, нині ви помічатимете кожну пилинку на полиці та не ідеально складені конспекти, що змусить вас розпочати генеральне прибирання просто посеред неділі. Терези, як кажуть астрологи, цей день мине в спробах знайти баланс між бажанням відвідати музей і полежати на диванчику. Зорі ж радять обрати ідеальний компроміс – прогулянку гарним парком із цікавим подкастом у наушничках. Скорпіони, подивіться, сьогодні цікавий детектив і проведіть час із близькими, щоб відновити сили перед новим робочим тижнем. Стрільці, сьогодні ви можете раптово поїхати на інший кінець міста або навіть у сусідній район за особливою випічкою. Сама дорога, красиві краєвиди за вікном та передчуття пригод принесуть вам набагато більше задоволення, ніж та кінцева мета. Козероги, нині ви починаєте складати детальний графік підготовки до важливих подій на тижні уперед. Зорі рекомендують залишити свій планер у спокої хоча б на кілька годин і дозволити собі побути абсолютно безтурботною людиною. Не поспішайте. Водолії, як прогнозують астрологи, сьогодні вас накриє хвиля натхнення. Тому ви захочете змінити дизайн навколо себе, пересадити кімнатні рослини, ну або ж зайнятися творчістю. Рибки, ви випадково натрапите на старий музичний трек, ну або ж кадри з улюбленого дитячого фільму і поринете у приємну ностальгію за минулим. Що ж, друзі, ну а ми з вами скоро почуємось, будемо ностальгувати вже за майбутнім, адже блок новин за 13 хвилинок.
2: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Програма «Сила слова».
0: Часто можна почути «це кидається в очі», але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
2: «Сила слова».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Обов'язково переможе, друзі. 9:56. Бачимо, що хмариться на небі, але все одно настрій в нас недільний. Будемо вже буквально за 3.5 хвилини говорити про актуальне, про новинне, тож почуємось дуже скоро.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Team FM.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо на годиночку 10 годину рівно. Саме час розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом вчорашньої доби російські війська обстріляли 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Під вогнем були Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Зафіксовані удари FPV-дронами, мінометами та ствольною артилерією по щонайменше 10 населених пунктах. Інформація про наслідки наразі уточнюється. На Чернігівщині набрали чинності оновлені регіональні критерії для визначення підприємств, важливих для територіальних громад. Про це повідомляє Чернігівська ОБА. Зміни стосуються, зокрема, вимог до сплати податків, експорту власної продукції та рівня середньої зарплати працівників. Наявні рішення про визнання підприємств критично важливими діятимуть не пізніше, ніж до 1 вересня поточного року. Після цього статус потрібно буде підтвердити повторно. Лікар-анестезіолог Ніжинської центральної міської лікарні Михайло Білоконь, якого підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, не погоджується з обвинуваченням. Про це він повідомив у письмовому коментарі Суспільному. За словами лікаря, слідство було формальним і не врахувало частину обставин, зокрема, питання маршрутизації пацієнта та організації надання допомоги. Провадження, нагадаю, стосується смерті 33-річного пацієнта у липні 2024 року. Президент Володимир Зеленський доручив сформувати у складі військово-морських сил ЗСУ окрему бригаду протимінної боротьби. Про це йдеться в указі глави держави від сьогодні. Кабінет міністрів має невідкладно врегулювати організаційні питання, а Міноборони та Генштаб – забезпечити практичне формування підрозділу. Рішення ухвалили для посилення безпеки в акваторії Чорного моря, нейтралізації мінної загрози суднопластву та нарощення спроможностей українських ВМС. Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними військових, російські війська завдали ракетних та авіаційних ударів, застосовували керовані авіабомби, дрони камікадзе та обстрілювали позиції українських захисників. Найбільше боїв відбулося на Донеччині, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Україна посилила кампанію ударів по військовій інфраструктурі Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це пише The New York Times. За даними видання, під прицілом Сил оборони, системи ППО, радари, логістичні маршрути, паливні об'єкти та енергетична інфраструктура. Журналісти зазначають, що удари спрямовані не лише на окремі цілі, а й на поступове руйнування системи забезпечення російських військ на південному напрямку. У Росії дедалі частіше лунає публічна критика на адресу Путіна. Про це пише видання The Hill. За даними видання, причинами стали погіршення економічної ситуації, інфляція, дефіцит пального, удари по енергетичній інфраструктурі та втрата російської армії. Зокрема, російські економісти та представники еліт дедалі відкритіше говорять про кризу і необхідність завершення бойових дій. Видання зазначає, що українські далекобійні удари також посилюють тиск на Кремль, адже наслідки війни дедалі відчутніше відчувають і пересічні громадяни.
1: Новини спорту.
3: На чемпіонаті світу з футболу визначилась перша пара чвертьфіналістів. Так, за вихід до півфіналу зіграють збірні Франції та Марокко. Команди вже зустрічалися на чемпіонаті світу 2022 року. Тоді французи перемогли марокканців із рахунком 2-0 і вийшли до фіналу. Цього ж разу матч Франція-Марокко відбудеться 9 липня за 4 дні у Фоксборо, США. Початок гри відбудеться о 23-й годині за київським часом.
1: Хороше наостанок.
3: Більшість українців вірять у перемогу та зберігають оптимізм щодо майбутнього держави. Такі результати показало загальнонаціональне опитування Rating Group, проведене на замовлення Центру досліджень Міжнародного республіканського інституту. На запитання, чи вірять вони в перемогу України у війні проти Росії, 85% респондентів відповіли ствердно. І ще 78% опитаних вважають майбутнє України обнадійливим.
4: Що ж, друзі, а тепер давайте розберемось з погодою, чи обнадійлива вона буде сьогодні. Дізнаємось від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10.04, волого і хмариться на дворі, а отже погода не наче на морі. Та чи будемо сьогодні з вами купатися? От давайте разом у прогнозі розбиратися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області у неділю нам обіцяють хмарну погоду та ще й з невеликим дощем, який може бути весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер сьогодні буде західним від 4 до 6 метрів на секунду. А тепер давайте про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 17 до 19 градусів із плюсом. Прилучанам варто в день розраховувати на 21-23 градуси тепла, тоді як вночі термометри покажуть плюс 18, плюс 20. Корюківка, там сьогодні в день буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів вище за нуль. Ніжин, там в день сьогодні буде 22-24 градуси тепла, а от вночі варто чекати від 18 і до 20 градусів із плюсом. І на сам кінець Ічня, денна температура там у неділю буде на рівні 20-22 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід не більше, ніж від 18 і до 20 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Лазіза. Хто знає, що воно значить? Друзі, 10:22, і я розповідаю про майбутнє, яке вже є у Німеччині, а от колись, певно, і нашим автомобілістам до такого доведеться звикати. У Німеччині узаконили автомобілі-сканери. Вони будуть перевіряти водіїв. Що ж зміниться? Уряд Німеччини зробив ще один крок до цифровізації контролю за паркуванням. Запропоновані нові зміни до закону про дорожній рух уже прийнято Бундестагом. І вперше створили чітку правову основу для використання scan cars, тобто автомобілів, що обладнані камерами та системами автоматичного розпізнавання номерних знаків. Такі машини вже давно працюють у низці країн Європи, а тепер їх застосування буде і в Німеччині, де, до речі, чимало українців. Про новинку у боротьбі з порушниками от я вам і розповідаю, як працюють scan cars. Автомобілі-сканери під час руху автоматично зчитують номерні знаки припаркованих транспортних засобів і миттєво звіряють їх по базам даних. Система перевіряє, чи оплачене паркування, чи має автомобіль дозвіл на стоянку в зоні для резидентів, ну і інші необхідні цифрові дозволи. За даними видання ADAC, одна така машина здатна перевірити до 1000 автомобілів за годину, а це значно перевищує можливості звичайного традиційного людського контролю. Які ж порушення зможуть вони виявити? Нові правила дозволяють автоматично фіксувати два основні типи порушень. Перший – паркування без дозволу. Наприклад, якщо водій не оплатив стоянку, або ж немає перепустки для резидентської зони, або його номерний знак не зареєстрований у цифровій системі. А от другий – це класичні порушення правил зупинки та стоянки. Scan cars зможуть виявляти автомобілі, які залишені під знаками заборони, на тротуарах, велосипедних доріжках, ну або ж перед виїздами. Окрему увагу закон приділяє захисту приватності. У Німеччині номерний знак вважається персональними даними, тому його обробка підпадає під вимоги закону. Це означає, що системи можуть використовуватись лише для контролю паркування. А от інформація про автомобілі, які не порушують правила, повинна видалятися практично відразу після перевірки. Зберігати дані дозволяється лише у тому випадку, коли зафіксовано конкретне порушення. Автомобілі зі сканерами номерних знаків уже використовуються у Франції, наприклад, в Нідерландах, і відгуки з цих країн були лишень позитивними, повідомляє речник Міністерства транспорту Німеччини. Наприклад, в Амстердамі витрати на контроль за паркуванням скоротилися вдвічі. З Нідерландів повідомляють, що завдяки цій технології правоохоронці стикаються з меншою ворожістю. У Німеччині ж їх досі застосовували лише в межах окремих пілотних проєктів, зокрема в землі Баден-Вюртемберг. Тепер же, після появи законодавчої бази, місцева влада отримала можливість значно активніше впроваджувати цифровий контроль за паркуванням. От тепер не тільки поліцейський може помітити, що щось не так. Буде їздити машинка і робити бобо. Бобо для тих, хто погано запаркувався. Друзі, ми з вами скоро почуємось. Це ж не всі новини, хочу і про українські розповісти. Про українців буду розповідати і про можливість обрати бажаний номерний знак. Тепер багато що змінилось. Що там трапилось, там почуєте скоро.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. 5 чашок зеленого чаю на день допоможуть боротися із зайвою вагою, пише журнал «Здоров'я та життя». Тепер і ви знаєте, трошки чаю, і метаболізм запрацює як новенький годинник.
1: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: танули, як льоду гранули. Друзі, розповідатиму про те, що для водіїв з України з'являться нові можливості. Тепер вони зможуть обирати бажаний номерний знак під час онлайн-обміну техпаспорта. Українські водії тепер мають можливість самостійно обирати номерні знаки з бажаною комбінацією цифр. Безпосередньо під час замовлення послуги з обміну або ж відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Ця опція стала доступною в електронному кабінеті водія, що значно спрощує процес персоналізації авто. Скористатися цією послугою можуть не лише ті громадяни, які бажають замінити номерні знаки, а й власники, чиї документи були втрачені або ж пошкоджені. Також сервіс доступний у будь-яких інших ситуаціях, що передбачають законодавством видачу нового техпаспорта. Ну, щоб обрати красивий номер, так, необхідно авторизуватися в кабінеті водія за допомогою ID.gov.ua, тобто Дія, або ж через систему Дія-підпис. Після вибору розділу «Відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу» користувач має активувати опцію заміни номерного знака. Система автоматично відкриє перелік доступних комбінацій цифр на сьогодні, от як в МРЕО, так, колишньому, які оновлюються в режимі реального часу. Це дозволить водієві миттєво перевірити, чи вільна обрана комбінація, і негайно завершити подання заявки на отримання послуги. Вартість платних номерних знаків суттєво різниця, залежно від попиту на певну комбінацію та категорії самого транспортного засобу. Ціна таких платних знаків варіюється в межах від 4800 до 96 тисяч гривень. Наскільки я пам'ятаю, просто зараз звичайні номери вибрати, то 360 гривень вартує, якщо, звісно, не підняли вартість. Тож, друзі, є можливість замінити номери, якщо вони вам не до вподоби. Знаєте, хто там нумерологією займається, щось таке більше по душі обрати. Ми ж з вами, друзі, почуємось за 14 хвилин. Там вам новини готую.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
1: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Друзі, 10:56. За 3 хвилини вже новини від мене почуєте, а тому я їх готую, вони будуть точно цікавими. Почуємо зовсім незабаром.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 11 годину на годиночках. Саме час розібрати те, що коїться в Україні, за в других державах та й, власне, на Чернігівщині. І з неї і розпочнемо.
2: Новини Чернігівщини.
3: Суд зобов'язав жительку Чернігова сплатити податки із доходів, отриманих на онлайн-платформі OnlyFans. За даними податкової, у 2021-2022 роках жінка отримала понад 28 тисяч доларів доходу від британської компанії-оператора платформи, але не задекларувала ці кошти в Україні. Суд став на бік держави та залишив у силі податкові нарахування. Тепер Чернігівка має сплатити близько 234 тисяч гривень податку на доходи, військового збору та штрафів. Російські війська атакували дронами агропідприємство у Рібкінській громаді Чернігівського району. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. Внаслідок удару є пошкодження, люди не постраждали. Також у селі Будово-Роб'ївка Новгород-Сіверського району ворожі дрони поцілили по домогосподарствах. Пошкоджені господарчі споруди та житловий будинок. У селі Смяч росіяни вдарили по території сільгоспідприємства. Там без пошкоджень і постраждалих. У Чернігові на Лісковиці сталася аварія на каналізаційному колекторі. Про це повідомляє КП «Чернігівводоканал». Через аварійно-ремонтні роботи тимчасово припинене водопостачання на частині вулиць Лісковицької, Успенської, Ольговичів та у провулку Гайовому. Підвезення питної води обіцяють забезпечити, а водопостачання відновлять одразу після завершення робіт. До міжнародного. Нідерланди схвалили розміщення повноцінної операційної фази спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише «Європейська правда». За його словами, йдеться не лише про підготовчі етапи роботи трибуналу, а й про його повноцінне функціонування. Це означає створення інституції, яка зможе проводити розслідування, висувати обвинувачення, здійснювати судові провадження та ухвалювати вироки щодо злочину агресії. Українські захисники спростували російський фейк про нібито захоплення Костянтинівки Донецької області. Про це повідомили у 19-му армійському корпусі сухопутних військ ЗСУ. Військові опублікували відео із різних районів міста і наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони України. За їхніми даними, російські війська намагаються просуватися окремими групами. Однак такі спроби своєчасно виявляють і зупиняють українські захисники. У червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей. Про це пише рубрика з посиланням на Міноборони України. За даними відомства, майже вдвічі зросла кількість уражень цілей на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Основний фокус українських військових – логістика противника, склади, транспорти, маршрути постачання. Також у червні зафіксували рекордні результати зі знищення артилерії, автомобільної та мототехніки ворога, а також перехоплення ворожих дронів. Україна може втратити частину врожаю кукурудзи та соняшнику у разі сильної посухи влітку. Про це пише видання «Агрополіт» із посиланням на аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопку. За найгіршого сценарію, втрати можуть сягнути до 20% врожаю кукурудзи та до 15% соняшнику. Найбільший ризик для культур становлять тривала спека і дефіцит опадів у липні-серпні, коли рослини проходять ключові фази розвитку. Найуразливішими залишаються південні області України.
1: Хороше наостанок.
3: У Національному військово-історичному музеї України сьогодні презентували новий поштовий випуск «Річкова флотилія ВМС України. Вільні як вітер». Захід відбувся напередодні Дня військово-морських сил ЗСУ. Під час презентації військовослужбовці розповіли про створення підрозділу, його бойовий шлях і сучасні завдання на Дніпрі. Що ж, друзі, тепер будемо говорити про погоднє. Що чекати нам від синоптиків? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 11.04, хмари над головою кружляють, але й досі на нас не накрапають. Та чи варто дощу нам далі чекати, буду в прогнозі зараз казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із невеликим дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер буде сьогодні західний від 4 до 6 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі вони опустяться до 17-19 градусів із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 21-23 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 18, плюс 20. Корюківка, а там сьогодні в день на стовпчиках термометрів будуть красуватися від 21 до 23 градусів тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів із плюсом. Ніжин в місті Гоголя сьогодні в день прогнозують 22-24 градуси тепла, от вночі варто чекати від 18 і до 20 градусів вище за нуль. Ічня, а там в день сьогодні будуть триматися температура на рівні від 20 до 22 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 18 і до 20 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім.ФМ. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім.ФМ. Там, де ти.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
2: Це не наго повітря побили драми, і лиш надія живе поміж нами.
1: Тім, там, де ти.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Індія вирощує майже половину всього манго у світі, але експортує лише 1%. Адже майже все своє манго жителі з'їдають самі, пише журнал «Агросвіт». Схоже, індійці знають секрет щастя – ділитися манго лише з собою.
0: Цікаві факти.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Я питала Бозю, ну і я нещодавно питав Бозю щодо погоди, а тепер розповідаю про важливе, про те, що сучасні підлітки дедалі гірше читають. І це не тільки про Україну. Нове дослідження виявило тривожну тенденцію. Підлітки Великій Британії дедалі рідше переходять до складнішої літератури, а хлопці часто залишаються на рівні книжок для молодших школярів. Про це, на жаль, свідчить нове дослідження освітньої компанії «Ренесанс», результати якого оприлюднили у щорічному звіті «Що читають діти», повідомляє видання «The Guardian». Дослідники проаналізували не просто там декілька робіт, вони понад 23 мільйони тестів із читання проаналізували, які протягом 24-25 навчального року пройшли майже 1,1 мільйона школярів у Великій Британії та Ірландії. І от з'ясувалося, що серед хлопців віком 11-14 років 8 із 10 найпопулярніших книжок належать до серії «Щоденник слабака» Джефа Кінні, тобто для найменших діток. Водночас дівчата цього ж віку читають значно різноманітніше літературу. Від графічних романів Еліс Осеман до детективів Гіллі Джексона і антиутопії Сюзани Кілінс «Голодні ігри». Ну, хоча це, може, і з фільмом пов'язано. Автори дослідження зазначають, що саме в середній школі читацькі інтереси хлопців і дівчат починають суттєво відрізнятися. Вони пов'язують це із загальним падінням інтересу до читання, особливо серед хлопців. За даними Національного фонду грамотності Великої Британії, лише менше 10% хлопців віком 14-16 років читають щодня у вільний час. Тоді як серед дівчат цей показник становить майже 20%. Ще однією причиною називають скорочення часу, який відводиться на читання в школах після завершення початкової освіти. Лише третина британських середніх шкіл щодня виділяють хоча б 15 хвилин для читання, тоді як у початковій школі це практикують 62% навчальних закладів. Друзі, читайте, читайте, там дуже багато для себе ви точно отримаєте. Ви створюєте світ ілюзій, в якому живете, вчитись мислити, фантазувати, а якщо не читати, відповідно, ви себе позбавляєте цієї класної можливості. Ми з вами почуємось незабаром. Готую для вас ще цікаву новину про гроші, про єврики.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Любов'ю зветься. Друзі, гроші також іноді звуться любов'ю, але любов до грошей – це, в принципі, зрозуміла річ. А чи тримали ви сьогодні в руках єврики? Ну, не впевнений, що всі тримали, в будь-якому разі колись та й тримали. Хтось, на жаль, а хтось на щастя. Навіть якщо ні, ви знаєте, як виглядають ці банкноти. Але чи знали ви, що на них зображені фейки? Точніше, вигадка. Усі ті величні архітектурні споруди і мости, які ми можемо побачити на купюрах, неможливо знайти на жодній карті Європи. І це не помилка дизайнерів, це тонкий дипломатичний хід. Коли європейську валюту лише створювали, виникла дилема. Якщо зобразити на грошах, наприклад, Ейфелеву вежу або ж Колізей, інші ж країни можуть образитись. Тому європейський регулятор вирішив жодної прив'язки до реальних держав. Натомість створили універсальні символи. Так на лицьовому боці купюр намальований вікна та двері, як знак відкритості та співпраці Євросоюзу. А от на зворотньому – мости. І вони символізують єдність народів Європи і зв'язок із світом. Усі ці споруди, що зображені, це узагальнені образи різних історичних епох. Тож давайте проведемо швидку екскурсію. Сірі 5 євро переносять нас в античність та класицизм. Червоні 10 євро – це суворий романський стиль. Сині 20 євро демонструють витончену готику. Помаранчеві 50 євро – це вже епоха Ренесансу. Зелена сотня – 100 євриків – це пишне барокко та рококо. А от жовта купюра, там, де 200 євро, вона уособлює індустріальну архітектуру 19 століття із заліза і скла. Найкумедніше те, що вигадані мости все ж стали реальністю. Так дизайнер із Нідерландів Робінс там вирішив, що це несправедливо. І протягом 2 років збудував усі 6 мостів у містечку Спейкенєссе. Тепер вони служать переправами в житловому районі і стали шалено популярною туристичною цікавинкою. Нідерландці просто взяли і матеріалізували гроші в бетон та метал. Тобто навпаки, не те, що на грошах малюють те, що існує, а створив те, що на грошах намальована. Ось така архітектурна фантазія стала частиною нашої реальності. Ну, власне, і туристів там тепер чимало. Тож знайте, якщо у вас єврики в руках, це маленька історія мистецтва.
1: Програма «Сила слова».
2: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
1: Сила слова.

0: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872/18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
4: Це буде Україна. 11:54. Уже за 5 хвилин рівно ми з вами почуємось у новинах. Готую для вас інформаційний блок, тож просто візьміть і дочекайтеся.
5: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Team FM.
6: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 година просто зараз на годиннику. Будемо з вами розбиратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська сьогодні зранку знову атакували прикордонну Семенівку на Чернігівщині. Про це повідомив голова Новгород-Сіверської РВА Олександр Сіливерстов. Удар стався сьогодні близько 10:20 ранку. По місту влучив ворожий БПЛА типу «Молнія». Внаслідок атаки пошкоджено одну з адміністративних будівель. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються. Державі повернули майновий комплекс філії «Хлібна база номер 87» державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» на Чернігівщині. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Йдеться про 33 будівлі загальною площею близько 26 тисяч квадратних метрів і вартістю 169 мільйонів гривень. За даними прокуратури, об'єкт має стратегічне значення і не підлягав приватизації. Однак у 2018 році вибув із державної власності через незаконні договори. В Іванівці на Чернігівщині завершують відновлення харчоблоку місцевого ліцею, пошкодженого під час бойових дій ще в березні 2022-го. Про це повідомляє агентство відновлення. Будівельні роботи вже виконано, а нині триває встановлення кухонного обладнання та підключення його до мереж. Після реконструкції площа харчоблоку зросла майже втричі до 416 квадратних метрів. У ліцеї облаштували обідню залу на 60 місць, сучасний кухонний блок, складські технічні приміщення, а також пандус для доступності. Про міжнародне міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не вважає необхідним постачання Україні крилатих ракет «Таурус». Про це він сказав в інтерв'ю «Bild am Sonntag», повідомляє «Європейська правда». За словами Пісторіуса, Україна вже ефективно уражає російську інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи та логістичні об'єкти за допомогою безпілотників. Українські удари по об'єктах у Росії та тимчасово окупованому Криму мають дедалі відчутніші наслідки для противника. Про це пише іспанське видання «Ель Паїс». За оцінками журналістів, удари по критичній інфраструктурі всередині Росії, зокрема енергетичних об'єктах, стали частиною української стратегії. Окремо видання відзначає посилення атак на логістику у Криму – дороги, мости, залізницю та паромні переправи. Аналітики називають це частковими успіхами України, які свідчать про новий рівень тиску на Росію. Українська авіація завдала удару по мікрорайону Лазурний у Покровську, де російські війська облаштували пункти управління безпілотниками та вузол зв'язку. Про це повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ. За даними військових, ворог використовував зруйновану багатоповерхівку як базу для операторів БПЛА. Там також перебували інструктори центру «Рубікон». Унаслідок удару противник втратив до 2 пунктів роботи екіпажів безпілотників, вузол зв'язку, запаси боєприпасів і частину особового складу. У Києві рятувальники вчора завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського влучання у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Про це повідомили в ДСНС. Під час робіт на 12-13 поверхах розчистили близько 42 кубометрів будівельного сміття і вилучили уламки залізобетонних плит. До ліквідації наслідків залучали 30 рятувальників і 8 одиниць техніки. За даними ДСНС, унаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина, ще 102 травмовані.
1: Новини спорту.
3: На Уімблдоні цього року боротьбу серед українських тенісисток продовжує лише Марта Костюк. Турнір проходить у Великій Британії на трав'яних кортах у передмісті Лондона. В основній сітці зіграли 7 українок, однак Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Дарія Снігур, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна уже завершили виступи. Костюк стала єдиною представницею України, яка вийшла до 1/8 фіналу трав'яного турніру Grand Slam.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві монумент «Батьківщина мати» вчора підсвітили кольорами американського прапора. Це зробили ввечері 4 липня на честь 250-ї річниці незалежності США. Ініціатором заходу стала Американська торгівельна палата в Україні. Президент організації Андрій Гундер зазначив, що сьогодні немає більш символічного місця для святкування свободи, ніж місто Київ. Що ж, друзі, тепер переходимо до погоднього. Що чекати ще нам від дня сьогоднішнього?
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 12.05, півдня вже позаду, а погода ніяк не дійде до ладу. Хмари продовжують по небу гуляти, тож чи варто дощу сьогодні чекати?
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідромецентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із невеликим дощем, який може бути весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер сьогодні західний зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. Ну і тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 21-23 градуси тепла чекати варто, а от вночі від 17 до 19 градусів із плюсом. При Лучанам варто в день розраховувати на 21-23 градуси тепла, а от вночі термометри опустяться до 18-20 градусів із плюсом. Корюківка в день сьогодні буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від плюс 16 до плюс 18. В місті Ніжин сьогодні в день прогнозують 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 18 до 20 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 20-22 градуси тепла, тоді як вночі слід чекати від 18 і до 20 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідромецентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Друзі, маємо з вами 12 годину і 22 хвилини. На жаль, маємо ще й тривогу, тому, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. А от мені саме час розповісти про ще одну безпеку і харчову. Так, з чого зазвичай починається ваш ранок? От я зазвичай вживаю яйця. Кава у когось стрічка новин, але сніданок все ж таки важливіше. І тут на кулінарну сцену і виходять от ті самі яйця. Це може бути яєшня, омлет, пашот. Це швидко, смачно і мега популярно. Але зізнайтеся, скільки разів ви чули лякалки про страшний холестерин у жовтках? Давайте нарешті з'ясуємо, де правда, а де міфи. Довгий час до яєць ставились з підозрою. І все це через те, що в одному великому жовтку міститься близько 186 міліграмів холестерину. Проте сучасна наука і, зокрема, експерти з Гарварду реабілітували цей смачненький продукт. Виявляється, холестерин з їжі впливає на наші судини значно менше, ніж шкідливі насичені та трансжири. Тому для здорової людини одне яйце на день абсолютно безпечне і жодним чином не збільшує ризик інсульту або ж інфаркту, тобто та норма до 7 яєць на тиждень. У чому ж суперсила яєць? Користі ж в них ціла скарбничка. По-перше, це ідеальний доступний білок. 6 грамів в одному яйці, та ще й з усіма необхідними амінокислотами. По-друге, це вітамінний коктейль. Вітаміни D, А, В12 і навіть фосфор. Але головні супергерої тут – це холін та антиоксиданти лютеїн та зеаксантин. Холін – він прокачує нашу пам'ять, нервову систему і захищає печіночку. А от антиоксиданти буквально рятують наш зір від вікових змін. Звичайно, є і винятки. Так, наприклад, якщо у вас діабет, високий рівень холестерину в крові або проблеми із серцем, лікарі радять зменшувати оберти. Не більше 3 жовтків на тиждень. І не забувайте про спосіб приготування. Навіть найкорисніше яйце перетвориться на холестеринову бомбу, якщо його смажити у фритюрі із беконом. Тож обирайте варіння. Пашотно або ж легкі омлет із крапелькою олії, але не більше. Турбуйтеся про себе, їжте яйця, але в певних дозах.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Банкнота з найбільшим номіналом у світі – це 100 трильйонів зімбабвійських доларів. Її випустили у 2009 році під час гіперінфляції, коли ціна хліба могла зрости, поки ви стоїте у черзі. Тож, якщо вам здається, що гроші зникають надто швидко, згадайте Зімбабве. Там трильйону вистачило лише на булочку.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Нас врятує диво і любов, навіть якщо ми під дощем. Хоча і дощик такий, якщо чесно, ну важко його назвати дощем. А я буду розповідати про інше, про те, що дієтологи визнали найменш шкідливі варіанти фастфуду. Воно то зрозуміло, що фастфуд то не дуже, але виявляється, є такі види фастфуду, які можна потрошечку вживати і не дуже то й боятися. Вважається, що найбільш корисним варіантом фастфуду є піца. Проте вона має бути без копченої ковбаси. Про це повідомляють лікарі і дієтологи. Додають, що піца може містити сир, гриби і велику кількість томатів. Картопля, в свою чергу, вона така собі. Краще брати сільську картоплю і їсти її з овочами. Якщо дуже хочеться бургер, краще замінити булку на цільнозерновий хліб і додати більше овочів. Намагатися не брати при цьому майонез. Краще замінити його томатним соусом. Також дієтолог каже, що краще знімати паніровку із нагетсів та курячих крилець і закликає не запивати їжу холодними напоями. Якщо дуже хочеться з'їсти чипси та пиріжки, краще брати запечені. Ну а от що стосується шаурми, то менш шкідливою буде куряча шаурма без майонезу, з великою кількістю овочів та томатним соусом. До швидко розчинної локшини також краще додати овочі, зробила висновок лікар. Тож, воно то фастфуд, якщо ну дуже-дуже хочеться, то, ну, звичайно, можна собі дозволити колись. Але ж, прислуховуйтесь до лікарів-дієтологів.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді можу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
1: Team, там де ти є.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13-та година, отже, час підбити підсумки першої половини дня 5 липня. Тож і будемо говорити про актуальне, про важливе, і, звичайно ж, розпочинаємо саме із Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом минулої доби російські війська обстріляли 4 прикордонні громади Чернігівщини. Під вогнем були Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Зафіксовані удари FPV-дронами, мінометами та ствольною артилерією по щонайменше 10 населених пунктах. Російські війська знову атакували прикордонну Семенівку. За даними Новгород-Сіверської районної військової адміністрації, удар стався сьогодні близько 10:20 ранку. По місту влучив ворожий безпілотник типу «Молнія». Внаслідок атаки пошкоджено одну з адміністративних будівель. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. Державі повернуто майновий комплекс філії «Хлібна база номер 87» державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів». За даними Київської міської прокуратури, йдеться про 33 будівлі загальною площею близько 26 тисяч квадратних метрів. Вартість майна там становить 169 мільйонів гривень. В Іванівці, що на Чернігівщині, завершують відновлення харчоблоку місцевого ліцею, пошкодженого під час бойових дій у березні 2022 року. Будівельні роботи уже виконано, а нині триває встановлення кухонного обладнання та підключення його до мереж. Після реконструкції площа харчоблоку зросла майже втричі – до 416 квадратних метрів. На Чернігівщині тимчасово зміниться розклад низки приміських поїздів з сполученням Київ-Ніжин. За даними «Укрзалізниці», зміни діятимуть із 6 і до 11 липня, тобто протягом наступного тижня. Йдеться, зокрема, про окремі рейси «Київ-Волинський-Ніжин», «Київ-Пасажирський-Ніжин» та «Ніжин-Київ-Пасажирський». Про міжнародне міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не вважає необхідним постачання Україні крилатих ракет «Таурус». Про це він сказав в інтерв'ю «Bild am Sonntag». За словами Пісторіуса, Україна уже ефективно уражає російську військову інфраструктуру, зокрема логістичні та паливні об'єкти, за допомогою безпілотників. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля для завершення війни та подальшу співпрацю між Україною та США. Також лідери домовились продовжити обговорення під час саміту НАТО в Анкарі. В ніч на 5 липня Росія атакувала Україну ракетами та 125 ударними безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або ж подавили 115 повітряних цілей, 112 безпілотників і 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69. І ще одна протирадіолокаційна ракета Х-31, за даними військових, не досягла цілі. Протягом доби 4 липня на фронті зафіксували 295 бойових зіткнень, про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Найбільше боїв відбулося на Донеччині, зокрема на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Президент Володимир Зеленський доручив сформувати у складі військово-морських сил ЗСУ окрему бригаду протимінної боротьби. Відповідний указ глава держави підписав вчора. Рішення ухвалили для посилення безпеки в акваторії Чорного моря, нейтралізації мінної загрози та нарощування спроможностей української ВМС. Українські військові спростували російський фейк про нібито захоплення Костянтинівки Донецької області. У 19-му армійському корпусі сухопутних військ ЗСУ повідомили, що місто залишається під контролями Сил оборони України. За даними військових, російські підрозділи намагаються просуватися окремими групами, але такі спроби виявляють і зупиняють. Лише в червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч ворожих цілей. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Основний фокус українських військових – це логістика противника. Тобто склади, транспорт, маршрути постачання, артилерія, автомобільна та мототехніка. Що ж, друзі, на цьому підсумковий випуск новин завершено. Стежте за оновленнями, там і колеги мої будуть вам розповідати про актуальне і важливе аж протягом дня. Ну, а я буду прощатися, але ж перед тим розповім про погоду, адже бачимо, яка вона мінлива. Що чекати нам у другій половині дня сьогоднішнього, 5 липня? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 13.04, аж на тиждень від вас тікаю. І бачу, за вікном сьогодні не позасмагаю. А от якої погоди нам ще сьогодні чекати, буду перед втечею вам розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні, в неділю, нам обіцяють, як ми бачимо, хмарну погоду із невеликим дощем протягом дня. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер сьогодні очікується західний – від 4 до 6 метрів на секунду. Ну і давайте про градусне. В Чернігові в день сьогодні 21-23 градуси тепла, тоді як вночі вона буде на рівні 17-19 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті буде від 21 до 23 градусів із плюсом, тоді як вночі термометр покажуть плюс 18, плюс 20. Корюківка в день сьогодні стовпчики термометрів покажуть 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 16 до 18 градусів вище за нуль. В місті Гоголя сьогодні в день прогнозують 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі в Ніжині варто чекати від 18 і до 20 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде на рівні від 20 до 22 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 18 і до 20 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Що ж, друзі, 13.06 просто зараз на годиночках, а отже, буду від вас тікати. Скоріше за все, Настя прийде мене підміняти з гарним точно настроєм, з цілою купою важливої та цікавої інформації аж до 19-ї години. Залишайтеся з нами завжди, будемо завжди тримати вас в курсі важливих і актуальних новин. Ну а там прощаюся аж до суботи, певно. Тому, друзі, будь ласка, проживіть цей наступний тиждень з максимальним позитивом, з натхненням і працюйте, працюйте, заробляйте, донатьте, давайте всі разом наближати той день нашої справедливої перемоги. Ну, а ми з вами почуємось у суботу. Точно накоплю за тиждень багато хороших новин. Погане не буду накопичувати, і ви не накопичуйте від себе подалі, все погане відганяйте. От, наприклад, наших сусідів болотяних треба відганяти. Ну, а ви допомагайте Збройним силам України, щоб це сталося швидше. Почуємось в суботу. Гарно продуктивного тижня. Ну і, звичайно ж, завершення цього тижня, тобто сьогоднішнього дня, нехай він принесе вам позитив. Частіше гуляйте, виходьте на двір, ну і не забувайте наушнички, тому що ми хочемо завжди бути з вами. Залишайтеся разом з Тім FM.
1: Реклама.
0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами.
1: Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найдовший боксерський поєдинок у світі тривав 110 раундів. Це сталося у 1893 році у Новому Орлеані. Бій між Джеком Берком та Енді Бованом тривав 7 годин 19 хвилин та завершився нічиєю, бо обидва просто впали від утоми. Якщо побачите, що хтось сперечається довше півгодини, знайте, це ще не бій, це проста розминка.
0: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням слава! Цей вечір неділі на хвилі Тім ФМ проведемо разом. Мене звати Настя. Почнемо з важливого та актуального. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Прилуцькому та Новороссійському районах. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали тривоги. Далі інформаційна добірка. У цьому випуску про головні новини регіону. Президент України привітав військово-морські сили ЗСУ з професійним святом. Наприкінці – традиційно про хороше.
0: Новини Чернігівщини.
1: В день 5 липня Чернігів опинився під атакою ворожих реактивних дронів. Про це повідомляє РБК «Україна» із посиланням на повітряні сили ЗСУ. У місті пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони, повітряні сили попереджали про групу реактивних дронів на Чернігово. Також загрозу фіксували на Київщині. Жителів закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. У Чернігові родинам загиблих патрульних поліцейських передали медалі «За оборону Чернігова». Про це пише інформаційний портал «Чернігівщина». Відзнаку отримали родини Ігоря Кушніренка та В'ячеслава Оботоцького, які стали на захист міста під час війни. Медалі передали їхнім дітям та рідним. У поліції Чернігівщини подякували родинам за мужність і внесок загиблих правоохоронців в оборону України. Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького отримала сонячні панелі та обладнання до них. Про це пише інформаційний портал Чернігівщини. Гуманітарну допомогу медзакладу передала німецька благодійна організація. У лікарні зазначили, що сонячна електростанція допоможе підвищити електронезалежність закладу та забезпечити стабільну роботу під час можливих перебоїв із електропостачанням. Тепер до міжнародних новин. У Європейський Союз уже наступного тижня може затвердити новий пакет санкцій проти виробників компонентів для російських ударних дронів типу «Шахет». Про це повідомив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Лисюк в ефірі телеканалу «Ми Україна». За його словами, пакет буде невеликим, менше як 10 позицій, однак стосуватиметься критично важливих елементів для виробництва безпілотників. Європейський Союз 8 липня може розглянути черговий крок у переговорах щодо вступу України. Йдеться про затвердження результатів скринінгу 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини». Це частина процесу євроінтеграції, який Україна продовжує попри війну та необхідність подальших реформ. У Євросоюзі наголошують, просування до членства залежить від виконання вимог і згоди всіх країн-членів. Тепер до новин в Україні. Президент Володимир Зеленський привітав військово-морські сили ЗСУ із професійним святом. Про це повідомляє Freedom із посланням на допис глави держави. Зеленський подякував військовим морякам, морським піхотинцям, екіпажам кораблів із береговим підрозділом за захист України. Він наголосив, що саме завдяки їхній сміливості український морський простір залишається під контролем України. Південні регіони мають захист від російських атак. У ніч на 5 липня Сили оборони України уразили кілька військових об'єктів росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, під удари потрапив аеродром «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму, який ворог використовує для базування авіації. Також уражено два автомобільні мости на Донеччині, які росіяни використовували для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів. Крім того, українські військові вдарили по трьох складах боєприпасів противника в Донецькій, Луганській та Херсонській областях.
0: Новини спорту.
1: Юрген Клоп може очолити збірну Німеччини із футболу. Про це повідомляють спортивні медіа з посиланням на журналіста Фабриціо Романо. За попередньою інформацією, німецький фахівець погодився на роботу з Бундесті, однак деталі контракту та його вихід із системи Red Bull ще не узгоджують. Раніше Клоп тренував Ліверпуль, з 2025 року працює у футбольній структурі Red Bull.
0: Хороше наостанок.
1: Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко під час візиту до Одеської області вручила 87 житлових сертифікатів військовослужбовцям. Документи отримали захисники, які брали участь в обороні України. Сертифікати дають право на отримання житла та є частиною державної програми підтримки військових. Уряд наголошує, що забезпечення житлом захисників і захисниць залишається одним із важливих соціальних пріоритетів. Такими новини були на цю миті. Більше розповім уже в 15-й на Тім ФМ. Залишайтеся з нами на хвилі. Далі детальніше про погоду на завтра.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра на Чернівщині майже весь день утримається хмарна погода. Прояснення очікується лише ближче до вечора. Вранці та вдень прогнозують дощики, поступово припиниться наприкінці дня. За даними Укргідрометцентру, вітер буде західний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск не зміниться і триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 74 до 45%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 16 градусів тепла, вдень – до плюс 22. У Чернігові вночі буде від 17 до 15 градусів тепла, у дні години повітря прогріється до плюс 19. У Горіківці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, вдень до плюс 18.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Та ти шо?».
0: Реклама.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 80% дівчат, заходячи в універмаг, повертають праворуч. Цю закономірність виявили маркетологи. Саме тому праворуч усе блищить, зваблює та випадково потрапляє у кошик. Якщо ви хотіли просто подивитися, а вийшли із двома пакетами, не переживайте. Це не ви піддалися, це маркетологи дуже гарно підготувалися.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM – там, де ти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 14.22, друзі, ви слухаєте Team FM, і це був трек «Два вікна» від гурту The Hard Kiss. Підзарядилися, рухаємося далі. Нещодавно Макс Барських давав свій сольний концерт у Рівному на стадіоні «Мототрек» у межах літнього туру. Макс родом із Південного Херсона. Так от, його фанати вирішили зробити максимально крафтовий сюрприз. Замість банальних букетів квітів під час виступу, артисти передали на сцену свіжі херсонські помідори.
1: Та ти що?
0: Макс був приємно шокований, щиро усміхався і зізнався зі сцени. Такого йому ще не дарували. Він аж трошки розплакався. До речі, у тіктоці відео цього моменту вже завірусилося. І в коментарях користувачі в захваті від його фірмового херсонського шо-шо у відповіді на цей презент. І знаєте, друзі, я його дуже розумію, тому що якось завжди до помідорів була абсолютно байдужою. Ну, є вони, є в салаті, ну, смачно. Але саме цього року помідори Черрі просто вкрали моє серденько і зайняли свою окрему поличку в моєму топі. Це ж не стільки смачно. Їхній оцей ідеальний кисло-солодкий смак зараз так заходить набагато смачніше навіть ніж чорниця, лохина чи будь-які інші фрукти, ягоди. Ну, хіба що окрім цитрусових, бо вони в мене поза конкуренцією. Тож, насолоджуємося літом, смакуйте наші українські овочі, робіть один одному приємні оригінальні сюрпризи. Ми продовжуємо і далі на хвилі Team FM звучить фіт «Як так» та «Голубенко» з треком «Танцюєш сама». Залишайтеся з нами.

14:26. Ви слухаєте Team FM. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому та Ніжинському районі через застосування БПЛА, як повідомляють повітряні сили ЗСУ. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку, бережіть себе та залишайтеся з нами на одній хвилі.

Реклама. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14.33, ви слухаєте Team FM. Друзі, у нас лунає гарячий привіт. Влад Колумбет передає вітання у Гостомель. Також у село Круте, куди завтра вирушає на відпочинок із шашличком. Владе, смачного вам шашличку, поїсти, відпочити, перезавантажитися. І ще дякуємо за такі теплі слова. Дуже приємно чути, що Team FM дарує гарний настрій і заряджає енергією на весь день. І, звісно, приєднуємося до головного побажання – миру всім нам!
1: Team FM. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще!

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома. Ви слухаєте Тім FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Тім – там, де ти.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом, а потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

14.43, це була Тіна Карель з треком «Відчиняй на хвилі Тимофем». Вихідні пролітають просто, як одна мить, на горизонті вже видніється вечір неділі. А це ідеальний час, щоб нарешті видихнути, заварити собі смачного чаю, накупити різних смакуликів і влаштувати затишний кіносеанс. І ні, я не буду зараз вам розповідати про якісь гучні та заїжджені новинки у проката. Підготувала для вас особливу, дуже атмосферну і різноманітну підбірку класних фільмів різних років. Цілком можливо, що якісь із них ви ще взагалі не бачили. Тож ловіть ідеї для крутого кіновечора. Зависнути в Палм Спрінгс. Якщо любите тему часових петель і хочете посміятися, а там літо, спека, весілля і двоє гостей застрягають в одному тому самому дні. Дуже легка, іронічна і стильна романтична комедія, яка ідеально зайде для розслаблення. А потім «Думка про тебе». Свіжа стрічка відносно із чарівною Енн Геттевей. Історія про 40-річну маму-одиначку, яка випадково на музичному фестивалі закохується в молодого фронтмена популярного бойс-бенду. Вайбула – естетична та емоційна картинка. Без образ. Комедія із Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Сюжет розгортається на Лонг-Айленді, де ексцентрична героїня погоджується допомогти 19-річному замкнутому хлопцю вийти з його зони комфорту перед коледжем. Динамічно, містами гостро та дуже кумедно. А квиток до раю. Тут усе тримається на шаленій харизмі Джулії Робертс та Джорджа Клуні. Екс-подружжя летить на тропічний острів, щоб завадити своїй доньці зробити таку ж помилку, яку колись зробили вони. Красиві краєвиди та першокласний гумор гарантовані. «Останнє літо» – класична молодіжна драма від Netflix про випускників шкіл у Чикаго, які проживають своє останнє літо перед коледжем. Перші дорослі рішення, кохання та пошуки себе. І наостанок ще одна шалена п'ятниця. Це така назва. Ну і для любителів олдскульних сімейних комедій. Це круте продовження тієї самої історії про обмін тілами, але вже з новими поколінням героїв. Море курйозів та сміху забезпечено. Ось така кіношна підбірка, яка прикрасить ваш недільний вечір і зарядить настрій на весь наступний тиждень. Ми продовжуємо залишитися на хвилі Тимофем і ще про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Чернівському районі, триває у Прилуцькому та Ніжинському. Тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
4: Сила слова. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про важливе станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Нові Млини Ніжинського району з річки Сейм дістали тіло чоловіка 1986 року народження. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Чернігівській області. Для проведення робіт залучили 4 рятувальників, 1 одиницю техніки та човен. Також до пошуків долучилися водолази Сосницької водолазної станції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. На Чернігівщині тимчасово змінюється графік руху низки приміських поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Зміни діятимуть із 6 по 11 липня і стосуватимуться поїздів з сполученням «Київ-Ніжин» та «Ніжин-Київ». Зокрема, окремі рейси прибуватимуть до Ніжина та Києва пізніше, ніж зазвичай. Причина зміни – це проведення ремонтних робіт. Пасажирів просять заздалегідь перевіряти оновлений розклад перед поїздкою. У Чернігові через аварійні ремонтні роботи тимчасово відключили водопостачання на кількох адресах. Про це повідомляє КП «Чернігіводоканал». Причина – ліквідація прориву на водопровід.

0: у воді діаметром 100 мм. На вулиці Милорадовичів без води залишаються приватні будинки. На вулиці Милорадовичів, зокрема, із номеру 26 по номеру 42, 31, 35, 39, 41, 43, 49, 51 і 53. А також будинок номер 65 на вулиці Гетьмана Полуботка. Підвезення питної води мають забезпечити. Тепер до важливих новин, що стосуються України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія атакувала Україну близько 2200 ударними дронами, понад 1730 керованими авіабомбами та 106 ракетами різних типів. За словами глави держави, практично щодня під ударами перебувають прифронтові та прикордонні громади, також великі міста. Зеленський наголосив, що Україна продовжує посилювати протиповітряну оборону разом із міжнародними партнерами. Сили безпілотних систем ЗСУ за два дні уразили 16 електропідстанцій на тимчасово окупованому територіях, із них 10 у Криму. Про це подумав головнокомандувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, передає Укрінформ. Загалом протягом з 1 по 5 липня українські дрони уразили 37 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях півдня України. Данська компанія розробляє системи автономних морських дронів «Синій дрон» для захисту Одеси та портової інфраструктури. Про це засновник компанії Чарльз Махер розповів в інтерв'ю РБК «Україна». Комплекс має перехоплювати повітряні загрози на відстані від 10 до 20 кілометрів від берега. Перший бойовий загін планують розгорнути біля українського узбережжя навесні 2027 року після сертифікації Міноборони. В Україні стартував новий ягідний сезон, і ціни на малину зросли на 10-15% порівняно із минулим роком. Про це повідомляє «Агрорев'ю» із посиланням на експертів ринку. Серед причин – подорожчання логістики, енергоносіїв і втрат на збір урожаю. Водночас ціни на смородину залишаються майже стабільними завдяки достатній пропозиції на внутрішньому ринку.
1: Новини спорту.
0: Українські дзюдоїсти здобули дві золоті медалі на Кубку Європи серед юніорів у Празі. Про це повідомляє «Укрінформ». Олександр Мартинчук став переможцем у ваговій категорії до 66 кілограмів. Людмила Вознюк виграла змагання у вазі до 70 кілограмів. Загалом у турнірі беруть участь понад 450 спортсменів із 33 країн світу.
1: Хороше наостанок.
0: Львівський хор «Гомін» передав бійцям спецрозділу «Артан» головного управління розвідки 4 пікапи та понад 150 FPV-дронів. Про це подумали в ГУР. Кошти на техніку артисти зібрали під час благодійного туру країнами Європи та Північної Америки. Хор «Гомін» діє при Львівському органному залі і систематично реалізує благодійні культурні проєкти. На цьому це всі новини. Станом на зараз більше почуєте вже о 16-й на Team FM. Залишайтеся з нами на хвилі. Далі детальніше про погоду на завтра.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
0: Завтра на Чернівщині майже впродовж усього дня зберігатиметься хмарна погода. Прояснення можливі лише ближче до вечора. Вранці та вдень очікується дощ, який наприкінці дня поступово припинятиметься. А за даними Укргідрометцентру, вітер буде західного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск не змінюватиметься і триматиметься на рівні близько 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 70% до 45%. Далі детальніше розповімо про температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 22. У Курюківці вночі прогнозують до 15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 18. У Чернігові вночі буде від 17 до 15 градусів тепла. У дні години температура складе до плюс 19 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
3: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дзеркала в примірочних часто трохи викривлюють зображення, щоб ви виглядали стрункіше та привабливіше. Це досягається завдяки спеціальному освітленню та легкому вигону дзеркал, пише The Guardian. Якщо ви раптом подумали, що примірочна – ваш улюблений ракурс, знайте, там працює трішечки магії. Але ж найкраще виглядає той, хто впевнений в собі.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Партнер вихідного дня – Оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим. Other way.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тім FM.

14:24. Ви слухаєте Team FM. Спершу про важливе. Повітряна тривога триває у Чернігівському, Прилуцькому та Ніжинських районах. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях. Ми продовжуємо, і зараз триває сезон відпусток, і всі ми активно плануємо свої подорожі. Планування поїздки – це завжди трошки вища математика. Нам хочеться знайти найдешевші квитки, урвати шалену знижку на житло і взагалі ідеально вписатися в бюджет, щоб світ побачити і потім до зарплати спокійно дожити. Але є дуже тонка межа між розумною щадливістю та тотально зіпсованою відпусточкою. Тож на чому економити не раджу. Локація житла. Якщо знайшли розкішні, але супердешеві апартаменти, звісно, клас. Тепер перевірте їх на карті. Якщо до найближчої зупинки чи метро треба йти півгодини якимись темними хащами, під вікном цілодобово гуде траса, ви змарнуєте купу часу, грошей на проїзд і власних нервах. Тимчасова оселя має бути місцем для відновлення. Медична страховка – це база за кордоном. Здається, навіщо за неї платити, якщо їду всього на тиждень? Але, повірте, та у чужій країні навіть банальне отруєння з незнайомою їжею, алергія чи тепловий удар можуть вилитися у такий чек за лікування, що відпочинок запам'ятається на все життя. Логістика. Найдешевший квиток далеко не завжди найкращий варіант. Звісно, можна обрати нічний переїзд в автобусі, де коліна впираються в підборіддя, потім ще 5 годин сидіти на вокзалі на світанку, але ви згадаєте перші дні відпочинку, намагаючись пройти дитями і згадати, як вас взагалі звати. Якісна їжа, спроба протриматися всю відпустку на одних якихось сухариках чи найдешевшому фастфуді швидко обернуться проти вас. Організму потрібно паливо. Хоча б раз на день дозвольте собі нормальний збалансований обід, щоб банально мати сили на нові відкриття. Враження. І, знаєте, це найабсурдніше – приїхати за тисячі кілометрів і не піти в музей мрії або відмовитися від крутої екскурсії, що шкода грошей. Друзі, ви ж заради цього і їдете. Це і є сенс подорожі. Витратити побільше грошенят, не враження. І на чому взагалі можна економити і ще й треба? А сміливо відмовляйтеся від 10-го сувенірного магнітика. Ми ж уже з вами розповідали, що вони ще й покриття на холодильнику псують. Не купуйте каву, воду за космічні ціни біля головних пам'яток і оминаєте типові ресторани пастка для туристів. Ось він, баланс між економією та справжнім задоволенням від поїздочки. Плануйте з розумом. Ми продовжуємо створювати настрій цього недільного дня на Team FM. Залишайтеся з нами.

0: нам більше тебе.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

15.43, ви слухаєте Team FM. На просторах інтернету знайшла дуже цікаву статтю. Експертка із знайомства, виявляється, існують і такі фахівці, радить одну просту практику, яку варто виконувати перед зустрічю, щоб стати більш відкритим і емоційно залученим. Суть ось у чому. Дуже часто люди приходять на побачення і потім скаржаться, що між ними, не пробігла та іскра, не було тієї самої хімії. Але якщо розібратися, ми ж часто прибігаємо на зустрічі захекані, зачавлені після роботи або сидимо до останньої секунди в телефоні, вирішуючи якісь проблеми. Звісно, після такого налаштуватися на романтику, трошки важкувато. Уся емоційна енергія вже витратилася на стрес. Тому за 20 хвилин до побачення нам радять провести так званий ритуал підготовки. Потрібно відкласти всі гаджети, абстрагуватися і спробувати зловити стан благовіння. Серйозно, експертка пропонує подивитися красиве відео з північним сяйвом, увімкнути якусь глибоку емоційну музику або повільно прогулятися парком без думок про дедлайни. А треба якось заздалегідь зберегти на телефон пару відео з тим північним сяйвом, щоб у разі чого бути у всеозброєнні і не шукати їх в останній момент. До речі, підтверджують, такий короткий дзен заспокоює нерви і дійсно робить нас відкритішими до співрозмовника. Тож, друзі, беріть на замітку, можливо, саме це релакс врятує наступне ваше побачення. А ми продовжуємо проводити цей вечір на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.

Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: 5154, ви на зв'язку з Тимофем. Вже в наступній годині розповім історії людей, які надихають рухатися вперед і допомагають вистояти попри всі випробування. А то спершу важливі новини. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники ліквідували масштабну пожежу, а також поговоримо про події нашого регіону. Всі подробиці о 16-й на хвилі Тимофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Куриківському, Новгород-Сіверському, Прилуцькому та Ніжинському районах. Не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 за Києвом. У найближчі хвилини про найважливіше станом на цю годину.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині екологи зафіксували порушення природоохоронного законодавства поблизу села Тужар Деснянської громади. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Чернігівській області. Під час обстеження території біля Київського водосховища та регіонального ландшафтного парку Міжгірчинський інспектори виявили незаконні земляні роботи, проритий канал, дві копанки та видалення 21 дерева. Загальна сума збитків довкіллю становить понад 1 мільйон гривень. Матеріали передали до Чернігівської обласної прокуратури. На Чернігівщині за січень по березень 2026 року зафіксували 718 звернень щодо домашнього насильства. Про це повідомляє сервіс моніторингу OpenDaBot. Загалом по Україні за 4 місяці цього року до реєстру внесли 19 700 таких звернень. Більшість заяв надходить від жінок, водночас зростає частка звернень від дітей. В Іванівці на Чернігівщині добудовують шкільну їдальню ліцею, яку відновлюють після руйнувань. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області, роботи вже на завершальному етапі. Встановлюють обладнання. У ліцеї навчаються близько 150 дітей. Нині вони харчуються у модульній їдальні. У громаді сподіваються відкрити нове приміщення до початку навчального року. Тепер до інших важливих новин, пов'язані з Україною. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це подумали в офісі президента. Лідери обговорили дипломатичні перспективи завершення війни, координацію з партнерами та посилення тиску на Росію. Зеленський також поінформував Макрона про ситуацію на полі бою, ключові загрози та потреби України в додатковій протиповітряній обороні. У Кривому Розі на території залізничного вокзалу група підлітків агресивно поводилася щодо перехожих. Про інцидент повідомляють місцеві медіа. За оприлюднутою інформацією, неповнолітні чіплялися до людей, використовували нецензурну лексику та кидали каміння. Подія викликала занепокоєння серед жителів міста, адже сталося це у громадському місці із великим потоком пасажирів. Після рясної зливи на території Національного військового меморіального кладовища у Київській області зафіксували просідання ґрунту на окремих ділянках. Про це повідомляє Суспільне. У Київському еколого-культурному центрі пов'язують ситуацію із проблемами водовідведення. В адміністрації кладовища запевняють, що йдеться про природне ущільнення ґрунту після поховань. Загрози для місць поховання немає. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 130 гектарів. Про це повідомляє ДСНС Київської області. Гасіння ускладнювала спека, суха рослинність, сильний вітер і нестача водойм поблизу осередків займання. До робіт залучили підрозділи з Київщини та інших областей, також важку інженерну техніку.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. Про це повідомляє Суспільне спорт. У третьому колі українка перемогла американку Ему Наварро у трьох сетах 6-2, 5-7, 6-1 з рахунком. Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Для Костюк це найкращий результат на трав'яному турнірі Великого Шолома.
1: Хороше наостанок.
3: На Оболонських озерах у Києві, куди після російського обстрілу потрапили нафтопродукти, триває порятунок диких тварин. Про це подумали в київської групи порятунку тварин. За 3 дні волонтери врятували понад 40 птахів – бобра та болотяну черепаху. Частина тварин передали до центрів реабілітації та ветеринарних клінік. Рятувальна операція наразі ще триває. Це були новини станом на зараз. До головних тем дня повернемося вже о 17-й наступному випуску. Залишайтеся з нами, далі розповім, якою буде погода завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок на Чернігівщині майже весь день утримається хмарна погода. Прояснення очікується лише ближче до вечора. Вранці та вдень прогнозують дощ, який поступово припиниться наприкінці дня. За даними Укргідрометцентру, вітер західний, швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск не зміниться і триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря при цьому доби поступово знижуватиметься від 74 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 16 градусів тепла, вдень – до плюс 22. У Чернігові вночі буде від 17 до 15 градусів тепла, у денні години повітря прогріється до плюс 19. У Курюківці вночі прогнозують 15 градусів тепла, вдень до плюс 18.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. По вулиці Ярмарковій, 41/1.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо під час телефонної розмови виходите колами, це не просто звичка, кажуть учені з Гарварду. Виявляється, наш мозок підсвідомо шукає людину, з якою ми спілкуємося. Він просто не розуміє, чого ми говоримо, а обіймів немає. Тож, якщо під час дзвінка мотаєтеся туди-сюди, не дивуйтеся. Це не нерви, це ваш мозок влаштовує квест. Знайди співрозмовника.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Партнер вихідного дня – Оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

16.22, ви на зв'язку з Team FM. Це був хіт, трек «Бангаранка» від Запальної Дари, яка стала тріумфаторкою та переможницею Євробачення цього року. Неймовірна енергія від неї, аж сама заряджаюся. Друзі, але перш ніж ми продовжимо, маю дуже важливе повідомлення. За даними повітряних сил ЗСУ, наразі триває повітряна тривога в усіх районах Чернігівщини. Зафіксовано загрозу курсом безпосередньо на Чернігів. Максимально не ігноруйте небезпеку та до відбою краще знаходитися у безпечних місцях. Бережіть себе, ми продовжуємо. І хочу трошки підтримати настрій та поділитися однією з надзвичайно теплою, позитивною історією. Вона про те, що для бажання працювати, жити і розвиватися не існує жодних перешкод. Далі мова про 21-річну Олю. Дівчинка родом із Донеччини, але через війну ще у 2016 році переїхала до Ужгорода. Оля з дитинства має порушення слуху, проте це абсолютно не завадило їй знайти себе. Зараз вона працює на місцевій швейній фабриці, де створює є дуже відповідальну річ – рятувальні жилети. До речі, щодо роботи на підприємстві, Оля вміла не лише шити, а ще й вишивати хрестиком. Комунікація з в їхньому колективі – це взагалі суцільний позитив. Оля свого часу вивчала міжнародну мову жестів і знає англійську. Тому з колегами вона часто спілкується через Google-перекладач, переписується. Самі майстрині потрошку вчать базові жести, щоб привітатися або сказати дівчині «дякую» чи «смачного». Колеги зізнаються, що Оля надзвичайно світла людина, яка постійно щиро усміхається і заряджає всіх своїм спокоєм. Директорка фабрики каже, що дівчинка виконує надзвичайно складні процеси, адже від кожного шва на рятувальному жилеті залежить чиє життя. І робить вона це бездоганно. Ось такі неймовірні та сильні люди живуть поруч із нами. Залишайтеся на хвилі Team FM. Далі звучить гурт «Столиця» із треком «Танцювала під хіти».

0: реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Ви слухаєте «Тім ФМ». Радіо і батон на

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16:41, ви слухаєте Team FM, і станом на цю хвилину повітряна тривога триває. В усій Чернівській області, в усіх районах Чернівщини, за даними, станом на 16:21, у Чернігові чули вибухи, було гучно. І з інформацією начальника Чернівської МВА Дмитра Бражинського, на півночі Чернігова війська РФ атакували термінал нової пошти. Наслідки ще уточнюються. Якщо вони будуть відомі, то всі подробиці почуєте вже о 17:00 в інформаційній добірці. А ми з вами продовжуємо. Іноді здається, що знайти своє справжнє покликання – це складно. Знайти його і втілити мрію у місті, яке щодня здригається від обстрілів – це взагалі щось за межею реальності. Але тільки не для наших людей. Історія херсонки Тетяни Носованої. Із самого дитинства вона обожнювала випічку. Бабуся вчила її пекти домашні паски, будувала вночі і передавала всі свої кулінарні таємниці. Тетяна роками пекла для рідних, але мріяла про більше. А коли Херсон тимчасово купував, жінка виїхала до Миколаєва, де працювала таксисткою. І саме там, під час поїздки, вона розговорилася із пасажиркою, яка перевозила продукти для десертів, і та поділилася з нею контактами для навчання. Ось так, за кермом таксі, Тетяна випадково знайшла справу всього свого життя. Далі повернулася до рідного Херсона. У квітні, завдяки гранту від центру зайнятості, вона відкрила там власну кав'ярню. І перше, що замовили мене аж мурашки по шкірі, це були ті самі паски, яких їй вчила пекти бабуся.
1: Та ти що?
0: Попри постійну небезпеку, жінка ні на мить не сумнівалася, чи варто відкривати заклад. Її чоловік зараз боронить країну в лавах ЗСУ, вона тримає свій солодкий фронт у Херсоні, кажучи, нехай вони літають і дрони, ми будуємо, продовжуємо жити, робити свою справу. Ось такі неймовірні історії відбуваються в нас в Україні. Люди в нас фантастичні, незламні та з неймовірно великими серцями. І якщо у вас теж є історія, і неважливо, яка саме, тому що кожна історія особлива і варта уваги. Ви можете поділитися з нею з нами. Пишіть нам на номер телефону 093-429-88-99, точніше Telegram або Viber, або ж у наших соцмережах Facebook або Instagram. Знаходьте Team FM.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
3: Сила слова. Тім FM.

0: 16:53, ви на хвилі Тім.ФМ, і вже в наступній годині розповім про банкіра, яку вдалося підмінити 45 тисяч доларів іграшковими грошима, але його видали мультяшні качки. А та ще про морозиво з устрицями, яке стало новою гастрономічною сенсацією. А що це за диво-диво, слухайте вже в наступній годині. А та спочатку поговоримо про важливе. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Швеції. Прилучанка здобула бронзову медаль на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Та в кінці, як завжди, про хороше. Залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ. Всі подробиці почуєте рівно о 17:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім.ФМ.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про важливе та актуальне. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Денису Домуцькому, помічнику ректора Національного університету, Чернігівський колегіум імені Шевченка. Його разом із Ярославом Шереметом підозрюють в організації фіктивного навчання чоловіків призовного віку для отримання відстрочки від мобілізації. Раніше суд обрав підозрюваним тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 641 тисячу гривень. Апеляційну скаргу прокурора суд залишив без задоволення. Наступне засідання у справі має відбутися в серпні. У Чернігові російські війська атакували термінал нової пошти. Про це подумав начальник міської військової адміністрації Дмитро Бражинський. За його словами, удар стався на півночі міста. Станом на цей час інформацію про постраждалих не надходила. Відомості щодо наслідків атаки ще уточнюються. У селах Валки, Боршна, Ряшки та Онокіївка із 1 по 20 липня цього року проводитимуть внесення засобів захисту рослин на посівах озимного ріпаку. За інформацією СТОВ «Дружба Нова», йдеться про препарати «Дикват» та «Раундап Макс». У повідомленні зазначено, що препарати сертифіковані та дозволені до використання в Україні. Приблизно будуть вони використовуватимуться із 9 вечора до 6 ранку поблизу населених пунктів. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 2 липня надав дозвіл на демонтаж ще 29 незаконно встановлених тимчасових об'єктів у місті. Про це повідомляє Чернігівська міська рада. Власникам або користувачам дали 7 календарних днів на добровільний демонтаж і відновлення благоустрою. Якщо цього не зроблять, роботи виконає КП «Муніципальна варта». Демонтовані об'єкти розмістять на майданчику тимчасового зберігання на вулиці Володимира Дрозда, 1. Тепер до важливих новин, які пов'язані з Україною. У ніч проти 5 липня вибухи лунали в різних районах тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Крим Реалія із посиланням на місцеві телеграм-канали. Після вибухів у низці міст півострова зникло електропостачання в Європаторії. Точніше, Євпаторії, повідомляли також про перебої із водою. Осінт-канали написали про можливе ураження електропідстанції Бахчисарай та Зіміно, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі ще немає. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. Сторони обговорили

0: посилення української протиповітряної оборони, захист від російської балістики, комбінованих ударів і реактивних шахедів. Окремо йшлося про підготовку до використання шведських винищувачів «Гріпен» в Україні. Також Україна і Швеція продовжать роботу у форматі «Дрон-діл». Росія другий день поспіль атакує газовидобувні об'єкти групи «Нафтогаз». Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на компанію. Під ударами перебувають об'єкти у Полтавській, Харківській та Сумській областях. Через пошкоджені роботи частини обладнання довелося зупинити. У «Нафтогазі» наголосили, що працівники не постраждали. Повний масштаб руйнувань оцінять після стабілізації безпекової ситуації.
1: Новини спорту.
0: Прилучанка Діана Рибачик здобула бронзову медаль на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Вихованка Прилуцької ДЮСШ у складі збірної України виборола нагороду в естафеті 4 на 100 метрів. Змагання відбулися 4 липня у місті Нове Место. Спортсменку підготував тренер Євгеній Мальчуний.
1: Хороше наостанок.
0: Три заклади вищої освіти Чернігівщини увійшли до академічного рейтингу «Топ-200 України-2026». Про це повідомляє сайт «Освіту.UA». Національний університет «Чернігівська політехніка» посів 78 місце, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка – 107 місце, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя піднявся на 127 місце. Найбільший прогрес серед вищої області показав саме Ніжинський університет, який покращив результат на 16 позицій. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цієї неділі вже о 18:00. Залишайтеся з ТІМ.ФМ. Далі прогноз погоди. Дізнаємося, до якої температури готуватися завтра.
2: Новини. Новини на ТІМ.ФМ. Погода.
0: Завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Прояснення очікується лише ближче до вечора. Уранці та вдень прогнозують дощ, який поступово припиниться наприкінці дня. А за даними Укргідрометцентру, вітер буде з західного напрямку, швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск не зміниться протягом дня і буде близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 74 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Криківці вночі прогнозують до 15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 18. У Чернігові вночі буде від 17 до 15 градусів тепла, в денні години температура складе до плюс 19. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 16 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ.ФМ.
3: Програма «Курйоз Тайм» на ТІМ.ФМ.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-01-61.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Близько 20% котів полюбляють дивитися телевізор. Про це пише журнал «Національна географія». Вчені кажуть, котів захоплюють динамічні картинки. Особливо, якщо там щось стрибає, бігає або здищить. Тож, якщо ваш кіт залип на екран, не дивитися. Можливо, він просто шукає хвостату крашиху свого серденька.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 18.22, ви слухаєте Team FM. Це була Шакіра, яка запалила наш етер своїм завжди популярним хітом Лока на Team FM. Повітряна тривога наразі триває в усіх районах нашої Чернігівщини. За даними повітряних сил ЗСУ, зафіксовано рух БПЛА на Ніжин. Друзі, максимально будьте обережні, слідкуйте за загрозами, перебувайте в укриттях та бережіть себе. До речі, всі чули, що банкіри гарно заробляють, але один фінансист із Південної Кореї вирішив, що йому все ж таки малувато і підмінив 45 тисяч доларів іграшковими грошима.
1: Та ти що?
0: Там такий рівень кримінального таланту. Керівник відділення потихеньку виносив із сховища справжні банкноти. Замість них обережно підкладав дитячі папірці, які спеціально замовив через інтернет. На цих грошах були зображені мультяшні качки, ведмедики та інші милі звірята. А чоловік розраховував, що працівнику банку мало. Перевірки бувають дуже рідко, тож ніхто і не помітить, що замість серйозного капіталу в сейфі там лежить каса із настільної гри. Але його геніальний план луснув, як мильна бульбашка. Один із підлеглих звернув увагу на те, що шеф поводиться якось дуже дивно і постійно крутиться біля сховища. Коли все ж таки розкрилося все, фото тих мультяшних качок миттєво розлетілося соцмережами, ставши головним мемом дня. Горе банкіра з ганьбою, звісно, звільнили, і він вже повернув усі вкрадені кошти до останньої копійки. Тож, друзі, інколи і такі дорослі ігри бувають. Залишайтеся з нами, зберігайте спокій та гарний настрій. Далі звучить трек від гурту The Hard Kiss «Тільки там».

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тім FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

І хай хтось хоче, аби ми зламались, як бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серценів добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно і темно, і часом нелегко, то

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Там, де ти.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

17.42, ви на хвилі Тім ФМ. Друзі, яких тільки не існує гастрономічних поєднань у сучасному світі. Здавалося б, ми вже все давно звикли до всього нового. А, до прикладу, гарячу солону картопельку мокати холодним морозивом – це вже ледь не світова класика фастфуду, або запечене м'язко під солодким ягідним конфітюром – це взагалі ресторанний шик, який дійсно дуже смакує. Але те, що вигадали зараз – це взагалі абсолютно щось новеньке. Японці, як завжди, вирішили, що звичайні солодощі – це дуже нудно. І випустили на ринок нову гастрономічну сенсацію – морозиво із свіжими устрицями. Щоб ви розуміли, як цей шедевр виглядає, майстри взяли класичний вафельний конус, щедро наповнили його м'яким вершковим морозивом, і з боків в сам десерт повтикали справжні сирі устриці. І фінальний штрих для справжніх гурманів – усе це зверху щедро поливають соєвим соусом. Виглядає воно, м'яко кажучи, дуже специфічно, не те, що його б їсти хотілося, але в японській префектурі Івете, до закладу, який це створив, вже масово з'їжджають туристи. Коштує цей експериментальний ріжок близько $4, це приблизно 170 гривень. І що творці десерту та сміливці, які його скуштували, клянуться, поєднання ніжної молочної солодкості, свіжих морепродуктів та солонкуватих ноток соєвого соусу – це ідеальна гармонія і новий рівень насолоди. Що ж, креативність японців дійсно не має меж.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

Реклама. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: 17.55, ви слухаєте Team FM. Далі на Team FM підсумуємо головні новини цього дня. Розповімо про президента Володимира Зеленського, який провів дві телефонні розмови із президентом Франції та прем'єр-міністром Швеції. Данська компанія розробляє систему автономних морських дронів для захисту Одеси. А та ще новини нашого регіону. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте о 18.00 на Team FM. А після новин стартує програма «Від душі». Час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Вона триватиме із 6 до 7 вечора.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі на Тім ФМ підсумуємо головні новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ворожа атака по Чернігову 5 липня. Після 16.15 російські війська вдарили по терміналу нової пошти на півночі міста. Про це подумав начальник Чернігівської МВА Дмитро Брежинський. Станом на 16.50 інформацію про травмованих не надходила. Наслідки атаки ще уточнюються. У Чернігові родинам загиблих патрульних поліцейських Ігорю Кушніренка та В'ячеслава Уботоцького передали медалі за оборону Чернігова. Про це пише інформаційний портал Чернігівщини. Відзнак отримали діти та рідні загиблих правоохоронців, які стали на захист міста під час війни. Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького отримала сонячні панелі та обладнання до них. Гуманітарну допомогу передала німецька благодійна організація. У лікарні зазначили, що це допоможе підвищити енергонезалежність медзакладу під час можливих перебоїв із електропостачанням. На Чернігівщині 6 по 11 липня тимчасово змінюється графік руху низькоприміських поїздів з сполученням Київ-Ніжин та Ніжин-Київ. Про це повідомляє Укрзалізниця. Причина – ремонтні роботи. Пасажирів просять заздалегідь перевіряти оновлений розклад. У Чернігові через аварійно-ремонтні роботи тимчасово відключили воду на частині вулиці Милородовичів та будинку номер 65 на вулиці Гетьмана Полуботка. Про це повідомляє КП «Чернігіводоканал». Причина – ліквідація прориву на водопроводі. Підвезення питної води буде забезпечено. Також у Чернігові планують демонтувати ще 29 незаконно встановлених тимчасових об'єктів. Таке рішення 2 липня ухвалив виконком міської ради. Власникам дали 7 днів на добровільний демонтаж. Після цього роботи може виконати КП «Муніципальна варта». Тепер до інших важливих новин. Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. Йшлося про дипломатичні перспективи завершення війни, посилення тиску на Росію, додаткову протиповітряну оборону, захист від балістики та підготовку до використання швидких винищувачів «Гріпен». Європейський Союз уже наступного тижня може затвердити нові санкції проти виробників компонентів для російських ударних дронів «Шахет». За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Блесюка, пакет буде невеликим, але стосуватиметься критично важливих елементів для виробництва безпілотників. Динська компанія розробляє системи автономних морських дронів «Блакитний дрон» для захисту Одеси та портової інфраструктури. Комплекс має перехоплювати повітряні загрози на відстані від 10 до 20 кілометрів від берега. Перший бойовий загін планують розгорнути біля українського узбережжя навесні 2027 року. Сили безпілотних систем ЗСУ за 2 дні уразили 16 електропідстанцій на тимчасово окупованих територіях, із них 10 у Криму. Про це подумав командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. Загалом протягом з 1 по 5 липня українські дрони уразили 37 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях півдня України. Підсумковий випуск новин добігає кінця. Про головний важливий дізналися. Уже о 19:00 на Тім ФМ буде більше дуб.

0: історії, про хороші події цього дня в Україні та на Чернігівщині у дейджесті хороших новин. Поки час дізнатися прогноз погоди на завтра.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Понеділок на Чернігівщині буде хмарним і дощовим. Майже впродовж усього дня небо залишатиметься затягнутим. Прояснення можливі лише ближче до вечора. Вранці та вдень очікується дощ, який поступово припиниться наприкінці дня. За даними Укргідрометцентру, вітер буде західний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск не зміниться протягом дня. Буде на рівні 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 74% до 45%. Далі дізнаємося про температурні показники.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 22. У Чернігові вночі буде від 17 до 15 градусів тепла. Одні години температура складе до плюс 19 градусів. У Крюківці вночі прогнозують до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 18 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM. Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жирафи можуть спати стоячи, притиснувши голову до тіла та закрити очі на короткий час. Цікаво, що вони сплять лише кілька хвилин на день, що робить їх одними із найбільш безсонних тваринок на планеті, повідомляє науковий журнал «Тваринний світ», що в Японії. Якщо вам здається, що ви втомилися від безсонних ночей, згадайте жирафів. Вони сплять менше, а все одно ростуть у висоту.
0: Цікаві факти.
2: Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: 18:24. Ви слухаєте Team FM. І станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Корюківському, Новгород-Сіверському, Прилуцькому та Ніжинському районах. А через застосування БПЛА. Тому не ігноруємо небезпеку та залишаємося з нами на одній хвилі. І хоча подекуди над Чернівщиною пускається літній дощик, на хвилях Team FM градус настрою тільки зростає. Це означає, що настав ідеальний час, аби передати своє найприємніше вітання, надіслати найгарячіші привіти та, звісно ж, послухати улюблені треки. Пишіть нам у Viber або Telegram на номер телефону 093-429-88-99. Не зволікайте, а якщо вас мужності хоч відмовляє, ви можете взагалі зателефонувати нам у прямий етер і самостійно сказати всі ті теплі слова, які хотіли передати своїм близьким. І знаєте, якщо вже мова пішла про привітання, то сьогодні ми маємо особливий, надзвичайно важливий привід для найголовніших слів. Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил Збройних сил України. Хочеться від усього серця сказати величезне, безмежне дякую тим, хто боронить наші рубежі на воді, хто проходить крізь найлютіші шторми і щодня доводить, що український флот – це сила, міць і сталева незламність. Бажаємо залізного здоров'я, міцного тилу, спокійного моря і щоб Чорне та Азовське море якнайшвидше стали повністю вільними і безпечними під українським прапором. Зі святом вас, наші герої, і наступний трек дотичний до вас.
1: Програма «Від душі».

0: 18:28, ви на хвилі Тім.ФМ, і станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Чернігівському районі, триває у Корюківському, Новороссіївському, Прилуцькому та Ніжинському. Тож, друзі, зберігайте спокій, залишайтесь у безпечних місцях, а ми продовжуємо.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
2: Team FM.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 18.55, ви на зв'язку з Тімофем. Програма «Від душі» добігає завершення. Це був ваш час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Нагадую, програма «Від душі» триває щодня з 18 до 19. Також не забувайте про нашу програму «Гарячий привіт». У ній ви зможете передавати вітання та привіти в день, але без музичного побажання. Залишайтеся з нами на Тімофем. Менше ніж за 5 хвилин стартує дайджест хороших новин про добрі події, які сталися сьогодні, розповім детальніше у випуску о 19-й. А ще, друзі, маю важливу інформацію. Попри удар по сортувальному терміналу в Чернівській області, нова пошта продовжує працювати. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Наслідки атаки ще ліквідують. У компанії повідомили, що вже задіяли резервні логістичні схеми, тож доставка відправлень в області здійснюється за графіком.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно на Тім ФМ. Настав час хороших новин. Підсумуємо приємні події цієї неділі. Прилуцька громада вчора зустріла свого земляка Максима Розумейка, який повернувся із російського полону. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. У полоні захисник перебував із 22 листопада 2023 року. На рідній землі його зустріли рідні, друзі, жителі громади, представники громадськості та міської влади. За українською традицією Максиму вручили корова і квіти як символ шани та вдячності. Президент Володимир Зеленський привітав Військово-морські сили ЗСУ із професійним святом. Про це повідомляє Freedom із посиланням на допис глави держави. Зеленський подякував військовим морякам, морським піхотинцям, екіпажам кораблів і береговим підрозділам за захист України. Він наголосив, що саме завдяки їхній сміливості український морський простір залишається під контролем України. Південні регіони мають захист від російських атак. У Національному військово-історичному музеї України презентували новий поштовий випуск «Річкова флотилія ВМС України. Вільні як вітер». Захід відбувся напередодні Дня військово-морських сил ЗСУ. Під час презентації військовослужбовці розповіли про створення підрозділу, його бойовий шлях і сучасні завдання на Дніпрі. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час візиту до Одеської області вручила 87 житлових сертифікатів військовослужбовцям. Документи отримали захисники, які брали участь в обороні України. Сертифікати дають право на отримання житла та є частиною державної програми підтримки військових. Уряд наголошує, що забезпечення житлом захисників і захисниць залишається одним із важливих соціальних пріоритетів. Українські дзюдоїсти здобули 2 золоті медалі на Кубку Європи серед юніорів у Празі. Про це повідомляє «Укрінформ». Олександр Мартинчук став переможцем у ваговій категорії до 66 кілограмів. Людмила Вознюк виграла змагання у вазі до 70 кілограмів. Загалом у турнірі беруть участь понад 450 спортсменів із 33 країн світу. Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. Про це повідомляє Суспільне спорт. У третьому колі українка перемогла американку Ему Наваро у 3 сетах – 6-2, 5-7, 6-1 з рахунком. Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Для Костюк це найкращий результат на трав'яному турнірі Великого Шолома. Прилучанка Діана Рибачек здобула бронзову медаль на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Вихованка Прилуцької ДЮСШ у складі збірної України виборола нагороду в естафеті 4 на 100 метрів. Змагання відбулися 4 липня у місті Нове Место. На Оболонських озерах у Києві, куди після російського обстрілу потрапили нафтопродукти, триває порятунок диких тварин. Про це подумали в київській групі порятунку тварин. За 3 дні волонтери врятували понад 40 птахів, бобра та болотяну черепаху. Частина тварин передали до центрів реабілітації та ветеринарних клінік. Рятувальна операція наразі ще триває. Такими гарними новинами завершуємо наш дайджест. Залишайтеся з Тім ФМ на хвилі. Далі дізнаємося, до якої погоди готуватися завтра на Чернівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Завтра на Чернівщині переважатиме хмарна погода. Прояснення очікується лише ближче до вечора. Вранці та вдень прогнозують дощ, який поступово припиниться наприкінці дня. За даними Укргідрометцентру, вітер буде з західного напрямку. Швидкість від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск не зміниться і триматиметься на рівні 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 74 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про

0: температурні показники. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до плюс 16 градусів, у день повітря прогріється до плюс 22. У Чернігові вночі буде від 17 до 15 градусів тепла, у дні години температура складе до плюс 19. У Курюківці вночі прогнозують до 15 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 18 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Вечір неділі на Тім FM триває. Набираємося сил та енергії на новий тиждень. Залишайтеся з нами на хвилі. Далі в ефірі програма «Хіт на обрії». Це треки, які вже набирають обертів і потенційно можуть стати новими хітами. Ведучий Олесь Кальмюк. І важливо, станом на цю мить повітряна тривога триває в усіх районах Чернігівщини. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в безпечних місцях. І найважливіші слова, як завжди, нашим силам оборони України. Захисникам і захисницям дякуємо кожному і кожній з вас за силу, витримку і захист. Бережіть себе, гарного вечора, з вами була Настя. Почуємося завтра, ранок, зустрінемо разом з Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Презентує гід на обрії.
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
2: Гід на обрії.
3: І сьогодні у нас дует Маша Кондратенко та Володимир Дантес. «Don't touch».

Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває, і як відомо, по-справжньому лікує лише досвід.

0: Дер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом. Звідусіль.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу це Велбой з піснею «Пасажир».
2: Я

Велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами. Що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки»? Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гід на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.
2: Це було не

пам'ятаю. Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, уловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

Королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки утримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом. Але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
1: Гід на обрії.
2: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стелю».
3: Я не...

«Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовуєте Сленку у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Рушника в небуття кохання.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: 7 FM.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Хотім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Весь світ дивиться на мій тім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.

0: по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно – за поштовою адресою. А от адрес – це письмове вітання особі чи установі.
1: Сила слова.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.